بوسی با حس مینتداری و مهربانی دستش را به کتفی زنش پرتافت و گفت: خواه رسد خواه نرسد، ما به جهاز دخترمون دست نمی رسانیم جان شیرین. جهاز را با امید خوشبختی دختر غن می کنند، نه اینکه برای فروختن در روز سخت. کفش و محصه این نوی تو هم از آنی خودت. انارگل سرش را به زانوی شوهرش مانده با آوازی هیجان آمیز گفت: نباشد جریمت، قرضت را به چی ادا می کنی؟ بدان که من غنجینم را فروختن نمی مانم. واسه جواب نداد، سکوت کرد. دست او در کتف انارگل و سر انارگل در زانوی او. در همین حالت دویشان چند گاه خاموش نشستند و بعد به حولی درون رفتند. واسه حس می کرد که بار گرانی غمش سبکتر گشت. گپهای ساده مهرنگیز انارگل چخچخ او برای واسه همیشه خوش اثری داشتند، دلنواز بودند. انارگل و گلیزار بچه ها را گرفته به باغ رفتند. در آنجا آنها غنوجین و بوزی آچه بچه را می پایند. برای سمبوزه پزی علف می چینند. حولی آرام و خلوت، واسه جواز می کشد. در چخوری جوازخانه نیم تاریک گاوی چشم بسته ساعت است که دور می زند. غیجغیجی تیر و کنده جواز آرامی و سکوت را ایانتر می سازد. دلی واسه را فکر و خیال های استیرابنگیز می خراشیدند. پولی جریمه سبیل مانده را چی طور از کجا باید پیدا کرد؟ بقیه خوشپولی، تناپولی، میرانه، ناحقانه و غیره را چگونه باید ادا کرد؟ مگر اینکه اسبش را فروشد؟ نه، به اسب ماندن خوب نیست. یا همین گاوی جوازکشش را فروشد؟ آنگاه جوازخانه را این منبع رزق و روزی آیلش، کودکانش را بستن لازم می آید. یا باغ را، یا بلکه باغ یا حولی، یا زمین خود را به گرو مانده از یگان بای، سودخور، عملدار به فایده پول قرض بگیرد. اما این نوع قرض از جریمه املاکدار هم صد بار بدتر است که رفته رفته قرضدار را کفنگدا می کند. لعنت، صد لعنت به این داروغه شوم. آیا ضرور بود که او واسه با نابکار دست به گریبان شود؟ شاید که ضرور نبود، اما از طرف دیگر دست به گریبان نشدن من ممکن هم نبود. آخر آن لعنتی به جانی همه رساند. به همه، به خرد و کلان سگواری می جکد، همه را می گزد. خیالات واسه را غجیراس دروازه و بعد شرفه پای کسی قطع کرد. واسه گمان کرد که انارگل با بچه ها از باغ آمدگیست، یا شاید قاسم که اسب برادرش را سوار شده با آسیا رفته بود برگشته باشد. اما از دری کشاده جوازخانه مردی را دید که هرگز در گوشه خیالش هم نبود. مردی قامت بلند شاف برود، در میانش قمچین، آره بیشگین سیدالی زویری است. مهمان راست آمده با جوازخانه در آمد. گمان نمی کردی که با پیشت می آیم. بعد از واخوردی دو دسته خندیده قطار زیچ دندانهای سفیدش را نمایش داده گفت: سیدالی، را هم از این دره غلطید. گفتم یک اکای واسه را دیده روم. خوب صحت سلامت هستی؟ واسه خواست را براورده به صوفه تگی چینار نشاند، اما مهمان قبول نکرد. تشویش نکش، همینجا خلوت است، جای خوب است. من کم تر شش دقیقه تو چخچخ میکنم و میروم. اسبم را در پشت دروازه بسته در آمدم. چرا با او جای خلوت لازم شده است؟ با دل گذران واسه و ناعلاج را در پوستک پهلوی در جای داد و خودش هم در روبرویش نشست. دویشان آشنا نباشد هم شناس بودند. واسه این بوزکش نامی را در توی معرکه ها بسیار می دید، زیرا خودش هم در بوزکشی ها اشتراک می کرد و این بازی را دوست می داشت. اما سیدالی بعد از آن که دولت قراول بگی با او چپ شده، چارباغ آوازدارش را در کوه چگان خراب کرد، یک بار غیب زده یک دو ماه باز خود را نشان نمی داد. چرا نمی نمایی سیدالی؟ من از زویر از باغ زاغان کوچیدم. می دانم زویر به من حرام شد. وطنی کس به کس هیچ وقت حرام نمی شود. بلای از این جایی که قدم دولت قراول بگی رسیده باشد حرام است. قراول بگی با آسمان ستون نمی شود، یک روز می میرد، دهی تو در جایش استادن می گیرد. گنده زود نمی میرد، اول سری چندین خوبان رو می خورد. در باغ زاغان چکار می کنی؟ در تاریکو سنگ چیدم، یک دو تناب زمین کشادم، دهقانی می کنم. بعد به خودم پنج شش تا جور

0: سوز یافتم. خطی آنها گاه به گاه در کوه و دره ها می گردیم. واسه سرش را پایین انداخته سکوت کرد. در آن قریبی ها در راه خوالینگ سری خسار طویل دره یک دو بار مسافران به دزدان نامعلوم دوچار شده پول و چیزهایشان را گیرانده بودند. یک دفعه دزدان در بین یاخسو و سری خسار زکاچی بیک را هم زده پولی از دهقانان چیده او را برده بودند. بعضی ها می گفتند که رازن سید علی زویریست. واسه که او را مردی به ناموز و به عاریت می دانیست به این گپ باور نکرده بود، اما حاضر در شبهه ماند نخواد این گپ راست باشد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: Азия Плюс.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио. Азия Плюс.

موسیقی شرکتی سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوارا است مثل موسیقی برندی سیاما.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. آسیا پلوس، درجه بالای خصبیت.

0: сейчас время. Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикматирус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: هر که منظور خود از غیر خدا می طلبد چون گدایی است که حاجت ز گدا می طلبد. خادمی اصفهانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا.

0: слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Радио. Азия Плюс.
1: Суат дар Тоҷикистон шаш.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
5: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
6: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: از دل آلوده زنگ معصیت نتوان زدود، سخت دشوار است گرد افشاندن از هر دامنان به دل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: رادیو آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: از ساعت 7 تا ساعت 10. اکنون در رادیوی آسیا پلیوس. شو برنامه ایمکان. بو سبحان جلیلوف شوقوار خواهد بود. انتظار باشید.
5: شریکی شو برنامه ایمکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
6: صبح بخیر شما در عزیز، صبح بخیر و روز باز یک صبح دیگر، روز باز یک هفته نوی کاری برای همه شما مبارک باشد. شما رو با شنیدن شو برنامه ایمکان دعوت میکنم. صبحان جلیلوف هستم، این رادیو از پلیس است و ما رو در دوشنبه و بختر در موج 107 در خوجان در موج 104.4 اف ام شنیدم میتوانید. علاوه بر طریق تلگرام در تمام دنیا با واسطه اینترنت میتوانید گوش کنید. رقم تلگرام ما 828 4 0 107 است. وارد شوید و من خواهم گفت که چخیل با افیر مستقیم با آنلاین پیوست می شوید. خب و همچنین رقم تلفنی ما در ستودیا 44-6-107-107 است. امیدوارم که استراحتتون خوب گذشت، امیدوارم که روحتون بولیده است، وقتتون خوش است، امیدوارم به روز نو آماده هستید. امروز علاقه 15 میون، امروز دوشاین پیوست می شوید. خب و همچنین رقم تلفنی ما در ستودیا 44-6-107-107 است. امیدوارم که استراحتتون خوب گذشت، امیدوارم که روحتون بولیده است، وقتتون خوش است، امیدوارم به روز نو آماده

0: از خبر و اطلاع و معلومات صحبت های جالب و شوخاور رزمون و ویکترین ها سوال و جواب موضوع های گوناگون و دلیل و ارقام زیاد است و امیدوارم که برای آغاز یک صبح یک برنامه بسیار خوب هم است که اونجا قریب همه چی دارد. خب بنویسید، اشتراک کنید، زنگ بزنید، صاحب تحفه شوید. بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. با این نیت و با ترانه اول از فاروق حسنوف ما شروع میکنیم شو برنامه امکان رو و امیدوارم که دوامی برنامه ما رو نیز که 3 ساعت است تا ساعت 10 دوامی میوبد مستقیم و به تکرار البته خواهید شنید.
1: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: برم.
1: رولر استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلوس.
2: من خواهم گفت که چی بخش شما رو انتظار است در طول 3 ساعتی برنامه و بعضی محتوا رو هم براتون پیشنهاد میکنم. مثلا در بخش لذت فیزو ما در مورد آشخانه مردم مصر صحبت میکنیم، کمکک در باره غذا، آشخانه، در باره من صبحانه و دستورخانه هر چیز دیگر. خب شاید جالب باشد و من بیشتر به دلیل های توجه میکنم که فرق کننده هستند یا خیلی مانند هستند. مثلا در مورد فطیر ما هم داریم، فطیر در مصر هم از فطیر از اینا نمیگونه تلفظ میکنه فطیر. و چی فرق دارد میان این فطیر و آن فطیر؟ اینا در بخش لذت فیزا خواهیم گفت. خب اما بهتر صفحه کافی بریک پیشنهاد میشود و ما امروز در موضوعهای مجالس صحبت میکنیم که فکر میکنم بسیار جالب خواهد بود. خب در بخش صحبت مردانه ما همیشه موضوعی را انتخاب میکنیم که اولتر از همه برای مردها جالب هستند و بهتر زنها میتونن نظر خود رو بیان کنن، اندیشه خود رو بگوین و حتی میتونن مؤلف باشن، چیزی رو

پیشنهاد کنند. اگر کدام یک سوال های جالب دارید که یعنی موافق است با بخش صحبت مردان، مرامت پیشنهاد کنید و صحبت خواهیم کرد. خب در بخش ارودیت ما همیشه سوال های جالب داریم، سوال های شبخوار، سوال های سطح بلندتر، سوال هایی که حضور جوابان مثلا در شتوک دککده و انتلیکت شو در همین گونه برنامه های سطح بلندتر در آن صحبت میکنن. همین گونه سوال هایی که واقعاً شما رو به فکر کردن و دور میسازد و ما در حال بعد جوابش رو برایتان پیشنهاد میکنیم. البته اگر شما دو جوابی درست دارید و تلفنی اون جواب رو پیشنهاد میکنید، صاحبی توفه میشوید. خب در بخش موضوع روز نیز همین گونه موضوعی رو انتخاب میکنیم که مردم درباره اون صحبت میکنند یا اکثرا درباره اون گپ میزنند یا بسیاری ها درباره اون صحبت میکنند. همین گونه موضوع رو شما هم میتوانید پیشنهاد کنید و هم نظر خود رو بیان کنید و هم اندیشه دیگران رو بشنوید. در بخش توپ سوال ما فقط سوال های ورزشی داریم، این سوال هایی که از این یا نمودی ورزش است، جالب است، شبخوار است. و در تایه سوال ها کمبودی من همین است که من سوال های خیلی ساده رو اگر بخش سونیا رو به نظر نگیریم، سوالای خیلی ساده رو ترتیب دادن نمیتوانم من. کمبودی ما همین است. و سوالای رو میخوام پیشنهاد کنم که کمک سطحی بلندتر باشد. شما یک فکر کنین، شما یک اونجا رو ورق بزنین، بعدتر با این موضوع برگردین. ما داریم همین گونه شنوندایی که بعد اون که ما سوال رو پیشنهاد میکنیم و جواب رو میگیم، اونها با من مینویسن که اکا ما در فلان جا دیدم، من این خیلی بوده است. خب خلاصه این بسیار جالب است. وقتی که شما به فکر کردن وادار می شوید و شما به گفتن معلومات وابسته به همان موضوع وادار می شوید، این بسیار خوب است. خب بعدتر ما بخش یک روز در تاریخ داریم و چند سنه که به امروز ارتباط دارد برای شما پیشنهاد می شود. همیشه همین گونه است و امیدوارم که جالب باشد. خب به یاد آوردن بعضی سنه ها و بعضی رویدادها، این مهم هم هست و مفید هم هست. خب و بعضی سنهای عجایب هم هستن. مثلا وقتی که من این صفحه را تیار میکردم، امروز روزی تاسیس یابی 14 یونیو 15 یونیو روزی تاسیس یابی ناحیه فیض‌آباد است. همین روز به فکرم و همین روز روزی جهانی شمال هم هست، سیمیرنی دن ویترا، روزی جهانی شمال هم هست. اینه که تصادف هم بعضی وقت در صفحه یک روز در تاریخ هستن. خب خلاصه بخش ثانیه ها داریم که در آن 3 ثانیه فرصت پیشنهاد میشد و در فاصله 3 ثانیه شما باید به 6 سوال آسان و ساده از برنامه مکتبی جواب گوید و صاحبی توفه شوید. خلاصه همین گونه ما طوری که مشاهده کردید بیشتر با دانش و سواد و بیشتر با سوال و جواب و با این چیز توجه داریم و امیدوارم که باید همین طور هم باشد. ما بخشی که اینجا خبرها رو براتون پیشنهاد میکنیم، کدام یک موضوع های جالب پیشنهاد میکنیم، بخشی که حتی سوال های نیم شوخی و نیم جدی دارن، این گونه بخش هم داریم و در مورد سرودها باشد، سرودهای بهترین برای شما انتخاب شدن و البته صدا میدین و کمک از روی خواهش شما هم ما اینجا سرودها رو تقدیم میکنیم اگر اون سرودها در خزینه ما باشند. شما بنویسید و ما ببینیم اگر هستن براتون پخش میکنیم. دقیقه 20 و 40 هر ساعت ما بخش رکلام داریم و در فاصله برنامه ها، در فاصله هر ساعت ما باز بعضی بخش های دیگر مثل قربی از اورو، مثل بخش های دیگر هستند که البته آنها رو براتون پیشنهاد میکنیم. خوب خلاصه همین است محتوای برنامه ما. امیدوارم که دیگر فهمو است که چی صحیفه ها پیشنهاد میشن، چی محتوا دارن و خودتون اکنون انتخاب کنید. رقم تلفن ما 446-107-107، رقم تلگرام 88-4-0-107 است.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو آسیا پلاس.
2: خب ما حالا یک سایفای کوتاه کار داریم به نام قربی اسوار علاقه مود است، اون رو میخوام براتون پیشنهاد کنم و به هر صورت در این فاصله من یک چشم دواندم به سایفای خبری، به اینترنت و اینکه خبرگزاری ها. خب اولتر از همه من سمونه از پلوس نقطه نیوز رو براتون توصیه میدهم و اونجا موادی بسیار جالب است. ولی من یک مقاله رو خونده استادم در مورد ارزشی مکافات پولی ها کی در صفحه از پلیس هست، شما میتونید اون رو بخونید. خب و تحلیل بسیار خوب کرده است میروفرین از همکارانی ما در مورد اون که جایزه ها برای کدام مکافات چقدر هستند و امیدوارم که میخونید. و همچنین در مورد نهادهایی نوشتند که مثلا تطبیق عدالت به دوش اونها است، ولی در اونجا هم رشوه ستانی بود است و این یک موادی دیگر است که از پلیس نشر کرده است، شما این رو هم میتونید که بخونید. در مورد عمان توافق امریکا و ایران نوشتند، در مورد یک مسابقه خوبی که در دوشنبه برگزار میشد نوشتند، همچنین در مورد اینکه موین رئیس شهر کنی بودون برای تقسیم غیر قانونی زمین جریمه شده بود، اکنون بعد 8 ماه از این منصب برکن نور شده است، در این باره نوشتند. خب در مورد دور انتخابی المپیاد جهانی شطرنج 2026 این صفحه نوشتند و امیدوارم که از آسیا پلاس نقطه نیوز مواد جالب رو برای خودتون پیدا میکنید. الوطن در مورد اون نوشتند که در صفحه دیگر من اکنون در مورد فوتبال بیشتر می نویسند. خب اونایی که توجه دارن به فوتبال فکر میکنم که معلومات خوب رو اولتر از همه از صفحه‌ای که باور دارن و بعدتر خودشون البته تماشا میکنن و ورنتی بهتر این همون تحلیلی است که اونو نسبت به بازی‌ها دارن. خب ولی به هر صورت از پلیس نیست اینکه این گونه صفحه رو براتون پیشنهاد میکند، شرح بازی‌ها، تحلیل بازی‌ها، نقشه بازی‌ها اونده. خب و باز بعضی معلومات دیگر رو در اختیار شما میگذارند. خوب در مورد انجامی همین گونه مناقشه ها و جنگ و جوش میان ایران و میان امریکا نمیشتند که اکنون اون سازشی صلح به امضا میرسد و این بلاکاده، ترامپ هم گفت که این بلاکاده بحری به قول برداشته میشود و همچنین او در مورد نقش پوتین و سی جین پینگ گفته است که واقعا هم در به اعتدال آوردن وضع اندک نبودند. خب در مورد حزب پاشینیان نوشتند که 64 مندات رو در پارلمان ارمنستان به دست آورده و اپوزیسیا 41 مندات رو. خب همچنین در موضوع دیگر اینجا می نویسند که من کمکک بدتر برای شما کوتاهک این موضوع رو نقل میکنم. ما طوری که میدونید در صفحه خبری خبر رو براتون میخونن و در صفحه در برنامه ما خبر رو براتون نقل میکنن. خب و فکر میکنم که این ترتیب جالبتر است و شبخوارتر. خلاصه خوربی از اور.
1: قربی از اور در آسیا پلاس.
3: بانک ملی تاجیکستان قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 یورو 10 سومانی و 78 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 31 درم، 1 روبل بلاروسی 3 سومانی و 38 درم، 1 درهم امارات متحده عرب 2 سومانی و 53 درم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 37 درم است. همین گونه امروز 1000 سومی ازبکی 77.18 درم، 1000 ریال ایرانی 6.18 درم، 100 درم ارمنی 2 سومانی و 52 درم و 1 روبل روسی 12.18 درم ارزش دارد. مایکل جوردن بسکتبال باز گفته بود است که در تمامی کریره ورزشی خود من بیشتر از 9000 پرتافت خطا داشتم، 300 بازی رو با باخت جنباز کردم، 26 کرات ضربه اخیر حل کننده رو با من باور کردند و من اون رو به هدف رسانیده نتوانستم. من باخت های پای در پای داشتم ولی ناامید نبودم و ماس به همین خاطر به کامیابی و شهرت رسیدم. در تجارت هم همین گونه است، به حساب میانه هر میلیون دلار 3 کرات مفلس شده است. خلاص ناامید نشوید، خوبی ها در پیشند.
1: قربی از اور در آسیا پلاس.
4: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
5: دریست که انتظار و مشتاق آهنگ خوب و دلکش بودیم. تا ترانه نو با نام نوری من چه خوش سروده است، خجسته میرزا ولی.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 2327
2: 2327 кілометр бо як баки сузишворі ва неру, бе пуркуні і ловагі сузишворі ва барк. Чунін рекордро кросовері гібриді гонки HS6 дар могіз ноябрі солі 2025 гузошт ва баки тобі рекордої гінес ворічут. Ін ба мазофай рухі мустахім аз Москав то Лондон баробараст.
1: Тавасути корт ва гамйони мобілі фаврі аз Камерсбонки Тоджикистон, істіфодай гамйони електроні, барномай мобілі, інтернет-бонкінг, посттермінал-го ва QR-рамсуй мобілі хейле осон ва колай аст. Хатман таджриба кунет. Тавсилот ба рахами 22-0-0.
0: Азія Плюс.
1: Хама рохо рузе чан карат моро ба онджо мебаранд. Ба ошхона ва сари дастурхон. در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها لذت فیزا
3: در این صفحه تاوری گفتیم و همیشه در مورد غذا صحبت میکنیم و امروز در مورد آشخانه مردمی مصر و خیرم جمهوری عربی مصر یک گوره که در دو متریک جایگیر است به خبلی هم این هم در قسمت افریقای شمالی و هم قسمت آسیایی و سایلهایش تو سایلهای بحر سرخ و بحر میان زمین دامن گسترده و باید گفت که زبان عربی است زبانشون هستن و دینشون دین اسلام. خب و در مورد انعنه و عرف و عادت و در مورد دستورخانشون هم باید اشاره کرد که بسیار گوناگون هم هست و یک تاریخی غذاپزی مخصوصا پختوپزی بسیار جالب هم دارن، هرچند که تأثیری آشخانه های مردمان دیگری دنیا با این آشخانه نیست هست، مثلا آشخانه یونانی و ریمی و خب و آشخانه های دیگر نیست، این یک اندازه تأثیر دارن. خب و خودی غذاهایی که هستن یک اندازه مانندی در غذاهای مثلا مصر، غذاهای ترکیه، غذاهای یونان و کشورهای دیگری خاورمیانه نیز مشاهده می شود. یعنی بعضی غذاهاشون این مانندی های دارد و یک رنگ هم هست. خب در مورد فطیر ما گفتیم که یک پیشتر واقعا همین یک چیز بسیار جالب هم دارند که بعضن با ناچینکه های گوناگون یعنی در داخلش چیز می گذارند. خب مثلا اصل و چهار مغز و با بعضی دیگر و همین گونه نام دارد و برای مردم بسیار جالب است و نمونه های گوناگون آن وابسته به منطقه ها پخته می شود و باید گفت که خودی مردم در مصر نمونه های گوناگون شراب نیز موجود است و یک نمونهش عمر خیام نام دارد. همین گونه نمیدونم اکنون این نام رسمی است یا مردم این نام گذاری کردن. خب نام های گوناگون دارن و یکیش عمر خیام. خب و از روی حساب های فاو یعنی که سازمان جهانی غذا یا زوخ سال 2024 در یکی مصر همچون یک کشور استحصال کننده خرمو و همچنین لیدر در سمت دانگی ها و بایم جان بودم. خب و خرمو همون جزیات پروریش می شود و مردم که با استحصال و با فروشیان مشغول هستند و همچنین انجیر و ارتشاک و این چیزو هم وابسته به موسم پیشنهاد می شوند و در مصر در آشخانه مردم مصر خیلی زیاد استفاده می شود همون ادویه ها و ایلاوه ها و همون سپیسی بخوله. خب و خیلی زیاد استفاده می شود و اونها رو هم در غذاهایی که با سبزیجات است، هم در غذاهایی که ماهی و گوشت است و در غذاهای دیگر استفاده می برند. مثل اون که مثلا همین زردچوبا و مثلا خب مرچ و قلمفور و خب انیس و زیره و سیاه دانه و خب و غذاهای دیگر و ایلاوه های دیگر رو در غذا و در خورش ها و در دستورخان و آشخانه داریشان استفاده می برند. خب و چون سویل های بحری و چیز هم که دارن در مورد بحری میان زمین و بحری سرخ گفتیم و اونجا اینی که از محصولات بحری و ماهی نمونوی گوناگون غذا تیار می شود و فقط حساب کردند که فاونای مثلا همون بحر سرخ حدود 1300 نمود است از این ماهی ها. خوب و برای سیاحان نیز بسیار جالب است، مثلا در منطقه های استراحتی اونجا از ماهی و محصولات بحری غذایی خیلی زیاد تیار کرده می شود. خوب و همچنین غذایی هستند که از ماهی و محصولات بحری تیار می شوند و اونها با نمیدونم پامیدور و چسنک و خوب قلمفور و با ایلوه های دیگر تیار می شوند و نمونه هایی که مثلا شاید فقط در همین منطقه خیلی معروف هم هستند. خوب و باید گفت که مثلا طور شما میدونید اروپایی ها بیشتر به قاشق و به چنگک و به این چیز توجه دارند، چینی ها و ژاپنی ها و بعضی مردمان دیگر به چوبچه های مخصوص که هستند. خب مردم عرب باشند اصلا با دست استفاده میبرند، با دست میخورند. خب و یک چیزی عجیب هم هست که بعضی غذایی هست، مثلا ما هم در مرکا ببینید چی نمیارند، قاشق نمیارند، کاسر شوربا میارند قاشق نمیارند. شما اون رو آب رو هم خیلی دم میکشین و رول اساسی رو چی بازی میکنند؟ همون نانوی چپوتی بازی میکنند، نانوی تنک. و عرب هم هم میکنند، در مصر هم میکنند انانه هست و وقتی که اینگونه ترتیب چی پیشنید میشد اصلا نقشی قاشق رو همون چپوتی ها بازی میکنند، نانوی که تنک هستند و بسیار خوشخور هم هستند و با استفاده اونها مثل اینکه در بعضی محفل ها همین چیز بسیار کم شده است. وقت در وقتش در طبقه ها مثلا وقتی که مردم در تویوشون آش میدادن و غذا میدادن، شوربا را در طبقه ها میوردن و نان چپاتی را میوردن و شما هم یک دور نان ریزه میکرده تمام آبش جبیده میشد پورا. مثل همین این تجربه این که در مصر هم هست و این یک تجربه بسیار جالب هم هست. اگر نان چپاتی بسیار خوشمزه باشد و غذای شوربا بسیار خوشمزه، این بسیار موفق هم هست، بسیار بامزه هم هست. خوب این بخش نام داشت لذت فیزو و برای شما اشتیاق بسیار خوب آرزو میکنم و سایفای دیگری شو برنامه امکان ایدومه دارند.
4: همه راه ها روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند، به آشخانه و سری دستورخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها. لذت فیزو شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: ҳуқуқии шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo, аз орзу то амал.
1: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба ёд овардан ва дар хотир доштан рисолати мо. як рӯз дар таърих.
2: اولتر از همه تبریک میگم اونهایی رو که امروز ادروز دارند یا کدام یک سنایی مبارک رو تجلیل میکنند برای شما خوشبختی و کامیابی میخواییم امروز 15 ایون و امروز دوشنبه است ولی حدیث هایی که اینجا برای تان ما خواهیم گفت شاید روز دوشنبه رخ نداده باشند ولی مشخص است که 15 ایون بود خب سال 1923 طالب توچی افتوال شده قهرمان مهنت سوسیالیستی پختکور سال 1928 تولد شده فضل الدین محمدیف نویسنده خلقی تاجیکستان برنده جایزه دولتی به نام رودکی سال 1928 رحیم دادی خدایف تولد شده دکتر علوم فیلولوژی پروفسور سال 1928 اعظم پولودوف تولد شده دکتر علوم طب پروفسور عضو وابسته اکادمی علوم های تاجیکستان خادم شایسته علم جمهوری همین روز سال 1933 شریف باراتوف تولد شده بودند دکتر علوم بیولوژی خوب و سال 1938 نبی محی‌الدینوف علم سوای اقتصاد تولد شده خوب جلال لطیپوف سال 1938 تولد شده علم سوای فیزیکا همین روز سال 1943 تولد شده قیام الدین خیرالدینوف سراینده سال 1943 اردمیغر تولد شده فتح عبدالله نویسنده سال 1943 لیانید محکموف روزنامه نگاری شایسته تاجیکستان تولد میشد همین روز سال 1948 تولد شده اشور دوستیف دکتر علوم طب پروفسور همین روز تولد شده زلفی عطایی شاعر روزنامه نگار همین روز تولد شده زویر احروری اگر خطا نکنم ادب شناس کارمند شایسته تاجیکستان خب رمضان میرزویف سال 1945 همین روز تولد شده همین روز رحمان خواجه میرزویف علم سوای بیولوژی تولد شده علم سوای ماتماتیکا نعمت‌الله نعمتوف همین روز سال 1950 تولد شده و جمال پهلوان سید مومین رحیموف سال 1946 همین روز تولد شده خب قهرمان سامبو جهان در سال 1975 قهرمان دو کاراته سامبو اسسر استاد ورزشی درجه بین المللی مربی شایسته تاجیکستان کارمند شایسته تاجیکستان و اولی دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان به نام سید مومین رحیموف است خب همین روز محمد صلاح تولد شده سال 1992 همین روز فروخه ذهنیه تولد شده خب سال 1933 فلکلورشناس نامزد علم فیلولوژی فرزند تورخوز ذهنی همین روز سال 1914 یوری اندروپوف تولد شده است خب کاتب جنرالی کمیته مرکزی حزب کمونیست سال 82 و 84 جنرال قهرمان ملت سوسیالیستی همین روز سال 1947 تولد شده بود حامد دین شریپوف خب генерал полковник وزیر کارهای داخلی تاجیکستان سال 1996 تا 2006 همین روز لیزا گیراردینی تولد شده خب و میگن که اون تصویری که از بنام مونالیزا دارد لیوناردو داوینچی خب این عکسی همین لیزا گیراردینی است نمیدونم اکنون تو چند اندازه این سال 1479 تولد شده خب همین روز سال 1896 ایوان میخاچوف تولد شده این خادمی دولتی شوروی بود و یکی از اساسگذاران ماشین سازی در اس‌اس‌ر و همون زاودی به نام لخاچوف زیل فکر میکنم که دلیل این است که یکی از اساسگذاران یا تشکیل صاحب ماشین سازی در اس‌اس‌ر همین ایوان لخاچوف بود خب همین روز سال 1926 پاتریسیا تومپسون تولد شده این یک فیلسوف و نویسنده است دختر ولادیمیر مایاکوفسکی و فکر میکنم که قصه را شما میدونید همین روز سال 1953 تولد شده سی زین پین کاتب جنرالی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین از سال 2012 و رئیس جمهوری مردمی چین از سال 2013 خب ما با این صحیفه باز بر میگردیم البته کمکک بتر و کمی بتر در آغاز ساعت آینده ساعت دویومی شو برنامه امکان شروع میشود و امیدوارم شما همراه ما هستید
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ
3: хит на Азія Плюс представлен техноторговим центром Вауна. Когда хочется оставить все позади и начать заново, звучит хит «I Run» от Heaven. Эмоциональная музыка о силе двигаться вперед.

امیدوارم که با یک نیرو، توانایی، با یک قدرت، با یک خواهش و با یک ذوق کارو ایجاد اومدید سوی کارخانه و امیدوارم که امروز و هر روز کارتون با برار خواهد بود. و ما از صفحه ثانیه ها شروع میکنیم. بیاید زنگ بزنید و صاحب تحفه شوید. من انتظار زنگ های تلفنی شما هستم. در فاصله 30 ثانیه اگر شما تماس میگیرید و با 6 سوالی آسان و ساده جواب میگیرید صاحب تحفه هستید. سوال ها بعد خودتون احساس خواهید کرد که بسیار ساده هستن، بسیار آسانن و من در حال جواب ها رو برای شما خواهم گفت بهتر و این باعث اون میشه که شما مثلا معلومات بیشتر داشته باشید. مرحمت 446 107 117 رقمی تلفنی ما است و ما علاوه‌تان باز بعضی بخش های دیگر هم داریم، مثل صفحه توپ سوال، جو سوال ورزشی اند، مثل صفحه یک روز در تاریخ، صفحه موضوع روز، صفحه ارودیت، صفحه صحبت مردانه، صفحه کافی بریک. خصوصا بخش های زیاد داریم که همگی مواد نو دارند و ما البته آنها را پیشنهاد میکنیم. هر قدر شما فعالتر باشید اما قدر بخشو بیشتر صدا میدیند. خب و اکثر شنوندوی ما برتری میدیند با تلگرام که این البته یک اندازه البته خوب است، لیکن بر صورت زنگ های تلفنی شما، تماس های شما مهم هستند. خب خودی کمتر بودن اینکه شنوندوی رادیو از میان رانندوی تاکسی، یعنی نه همه در نه در همه تاکسی ها یعنی رادیو فعال است و نه همه اونها این گونه به واسطه اینترنت خواهشی شنیدن رادیو ها رو دارند و این یکی از کمبودی ها هم گویم اگر خطا نکنیم یکی از کمبودی های مثلا الکتروموبیل ها همین است، یعنی یو نتوانستن درست کردن رادیو، بعضی ها نمیتونن هم رادیوشون چقدر درست کنن. خب بعضی ها اصلا با واسطه اینترنت نمیخوان که مثلا صرف کنن یا خرج داشته باشن با واسطه اینترنت رادیو رو گوش کنن. خب ورنتی موفق این رادیوی اودی است که در ماشین ها هستند و ورنتی دیگر این با واسطه کامپیوتر هایی که در کارگاهتون هست میتونید راحت گوش کنید و با واسطه رادیویی که شما در خانه دارید. خلاصا رقم تلفنی ما 446 107 107 است. ما انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم.

0: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.
1: Идумат дорад шоу барнома имкон ва як хабари ҷолиб баротон пайдо кардам аз сайфо интернет аз бахши ахбори таман ғайриоддӣ. Бубинед имрӯзҳо ҳазорҳо молу ашёу чизи чораи мардум дар дунё гум мешаванд. بعضی گم میشن، بعضی ها میوبن، بعضی ها نمیوبن. ببینید یک چهار ساله، یک کودک چهار ساله هستی خاص، وقتی که کجای سفر میکردن در فرودگاه هم یک خیسکچه، یک بازیچه خود رو گم میکنه، یک خیسکی بازیچه ملایم گم میکند و لقبش باب بیبوده. خوب خلاصه اونا با اینکه جزیروی ویرگین میرفتن و شرکتی اونا وردی امریکن ایرلاینز و بعدتر پایدو میکنن امون بازیچه رو و میدونید چکار میکنن در این حالت مادرش با امون بیروی مال و ملکی گم شده در یا اشیای گم شده در فرودگاه اینکه درخواست پیشنهاد میکند و میگوید که همین گونه بازیچه فرزندش گم شده است و کارمندان فرودگاه وقتی که پایدو میکنن یکن اینا در سفر اویلشون با استراحت رفتن. خب وقتی که پیدا میکنن کوشش میکنن که برایم کودک یک چیزی جالب باشد و همون بازیچه رو همون خرسکچه رو میگیرن در نقشای گوناگون استفاده میبرن. گاه مثلا ماشین رونده استاده است، گاه مثلا مسافران کمک کرده استاده است، گاه نمیدونم در جای پیلوت شیشته است گویا که تیوره رو اداره میکنند و با کودک همین گونه صورت رو روان میکنن با خانوادش و بعدی که برمیگردن و بعدی که بازیچه‌اش هم میگیرد با او میفهمونند که بازیچه تو در نبودن تو کار کرده، نمیگونه کارها رو انجام داد. یعنی کودک فکر میکنند که بخیرم تیوره رو بازیچه او اداره کرد. چهار ساله کودک و برایش یک خاطره بسیار رنگین توفه میکنند. اناکنون تصور کنید که اگر ما این گونه بازیچه رو میافتیم چیکار میکردیم؟ او هم این گونه خود رو عذاب میدادیم، خود رو همین گونه زحمت میدادیم که نمیدونم بازیچه رو یک نفر کارمند رو گویم که رفته در کابینه پیلوت سرعت بگیر بیار، در نمیدونم در آمدگاه سرعت بگیر او رو، خب در کدام یک ماشین سر چنبره که ماشین نشسته است و کودک فکر میکند که اون ماشین رو همون بازیچه او اداره کرده استاده است. مثل همین، یعنی من تخمین میکنم که انسان ها اگر خواهند که مثلا که خاطره های نیکی باقی گذارن از خودشان و برای نسل آینده، یعنی این کارها رو میکنن و به قبل خود رو غم میدین، این گونه خاطره های نیک رو برای کودک میگذارن تو وقتی که بزرگ میشود. تخمین میکنم که همین قصه در یادش میموند و این بازیچه براش بسیار عزیز است و خب یک صحیفه بسیار رنگینی در زندگی او خواهد بود و تخمین میکنم که این گونه حالت هم هست که اگر کودکانی ما این گونه بازیچه را گم کنن با هزار و یک بیچاره را داشتن ما عذاب میدیم که انا تو نگاه نکردی، احتیاط نکردی، بازیچه گم شد. یعنی حالتوی برعکس یا نو شاید کمتر فکر میکنیم، اما به هر صورت ببینید در دنیا همین گونه انسان ها هستند و همین گونه حالت ها، حتی گم شدنی کدام یک اشرار رو نیست با یک نمیدونم صحیفه بسیار رنگین و خاطره بسیار شیرین تبدیل دادن ممکن است. خب ما کمکک بدتر برمیگردیم، بخش های جالبتری ما رو در پیش انتظار است.
2: قربی از اور در آسیا پلوس.
3: بانک ملی تاجیکستان قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 یورو 10 سومانی و 78 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 31 درم، 1 روبل بلاروسی 3 سومانی و 38 درم، 1 درهم امارات متحده عرب 2 سومانی و 53 درم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 37 درم است. همین گونه امروز 1000 سومی ازبکی 77.18 درم، 1000 ریال ایرانی 6.18 درم، 100 درم ارمنی 2 سومانی و 52 درم و 1 روبل روسی 12.18 درم ارزش دارد. مایکل جوردن بسکتبال باز گفته بود است که در تمامی کریره ورزشی خود من بیشتر از 9000 پرتافت خطا داشتم، 300 بازی رو با باخت جنباز کردم، 26 کرات ضربه آخری حل کننده رو با من باور کردند و من آن رو به هدف رسانیده نتوانستم. من باخت های پای در پای داشتم ولی ناامید نبودم و ماس به همین خاطر به کامیابی و شهرت رسیدم. در تجارت هم همین گونه است، به حساب میانه هر میلیون دلار 3 کرات مفلس شده است. خلاصا ناامید نشوید، خوبی ها در پیشند.
2: قربی از اور در آسیا پلوس.
0: سرودی نو در آسیا پلوس.
4: باز یک قصه تازه از زندگی.
5: غزل خواجه حافظ، صدای مدینه اخنزارова و موسیقی بسیار دلکش الکای با گوش دل شنیدید این ترانه را؟ زوف برباد مده.

0: دشوارترین وجود ندارد. فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
1: ما در این بخش دو سوالی جالب رو برای تان پیشنهاد میکنیم. انتظار میشویم که شما زنگ بزنید یا بنویسید جواب های درست رو و بعدتر بعد یک سرود جواب درست رو در افیر خواهیم گفت. نمیگونم بسیار ساده و آسان شما امکان دارید که هر روز سوال های جالب رو بشنوید و برای خودتان بنویسید. خوب تصور کنید، بیاید من سوالی اول رو پیشنهاد میکنم، بعد بعدترین اندیشه رو براتون بیان میکنم. خلاصه همان چیز که با جان لنن تعلق داشت یا دخل داشت، میانی سالهای شستوم، خب میانی سالهای شستوم از جانب خود جان لنن با یک خواجگیدار، با زن خواجگیدار یا با زنی که در خانهش کار میکرد با او داده شده بود و او چندین سال همی چیز را نگاه داشت و سال 2011 در یکی از مزایده ها با ارزش 31,000 دلار فروخت. خب و شما گوید که گپ درباره چی می رود؟ میانه سالهای شستوم جان لنن چی رو با این زنی خواجگیدار در خونهش، یعنی اون دمربود نیست با خوالی، با اون زن داده بود و اون زن اون رو نپرتفت و نگاه داشت و سال 2001 بخاطر که از جان لنن است در اینی که مزایده میگونه 31,000 دلار فروخته شد. چی بود آن؟ این سوالی یکم است. خب سوالی دوم اینجا که درباره یک اندرز، یک سخن یک شخصی مشهور میرود و او گفته است که خب همیشه ما شنیده بودیم این گونه اندرزهایی که زندگی یا دنیا تئاتر است و آدمان در آن اکتورها، مثل همین افاریزما رو شما هم شنیدید امیدوارم. خوب و یک دانشمند دیگر گفته است که واقعا هم تئاتر از زندگی واقعی با اون فرق میکند که در تئاتر اون چیز وجود دارد. چی رو در نظر داشت؟ خب بسیار چی رو وابسته کردن ممکن است، اما باید اون چی رو بیابیم که مؤلف گفته است و من نام مؤلف رو بدتر خواهم گفت. خب مرحمت فکر کنید که به نظر این مؤلف تئاتر زندگی و خیبان فرق میکند که در تئاتر همون چیز وجود دارد، یعنی همون چیز در تئاتر موجود است، در زندگی و خیبان چیز نیست. خب چی رو او در نظر داشته؟ این سوال دویم است و ما انتظار جوابهای درستی شما هستیم. رقم تلگرام 828-4-0-107، رقم تلفنی ما 44-6-107-107 است. الو.
2: سلام علیکم.
1: سلام، نامتون چیست؟
2: نامم میرزا.
1: میرزا مرامت، جواب یکمی شما این؟
2: دندانش رو میکند با همون زن میدهد.
1: کاملا درست است، دندانش رو میکند. جوابی دویمی شما این؟
2: به فکرم اگر خطا نکنم انترکت پریرس در زندگی نیست.
1: انترکت برای چی نیست؟ شنبه یک شنبه هست که یونه؟ یا شما راننده های تاکسی را در نظر دارید که بچه رو انترکت یا استراحت ندارند؟ خوب این جواب شما درست نیست، جواب دومتون درست نیست. سلامت باشید، تشکر میگم برای شما، ولی جواب اولتون درست بود. واقعا مو دندونش هم میکنند، یا دندونی کرسیش رو، و وقتی که دندونش هم میارد به این زن میدید و اون نگاه میدارد، زنو دونو میشوند که اخیر زنو در نظر اول هم خیلی میتوبند که شما اون رو فریب داده میتونه، نه اونا بسیار دونو هستن و دندون رو میگیرد نگاه میدارد. نگومی دارد و ببینید میونه سالوی شستون بود است و این سال 2011 در مزایده دندونه میفروشن 31,000 دلار، این پولی کم نیست. خب اما جواب دویوم رو شما پیدا کنید، ما انتظار هستیم. مرامت
3: коротко о главном. Отечественные спортсмены завоевали 4 медали на чемпионате Азии по курашу. Президент США заявил о достижении мирного соглашения с Ираном. В республике создана Национальная ассоциация туризма. В стране собрано более 110 тысяч тонн зерновых культур. В Душанбе пройдет фестиваль дружбы Таджикистана и Кореи. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на Радио Азия Плюс.
4: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.

0: саволи душвуртарин вуҷуд надорад. Фақат мо дар бораи баъзе мавзуот маълумот надорем. Erudit. Саволи душвор вуҷуд надорад.
1: خوب ما برگشتیم به پیشنهادی جواب های درست و دو سوالی که بود یک سوال علاقه جواب گردانی شد شما علاقه در این مرافعه میدید و ما جواب دویم رو براتون پیشنهاد میکنیم چون کسی جواب درست ننوشت اینجا چند نفر در تلگرام کوشش کردن بنویسن جواب مثل اوبی جان و مثل بختوار مثل زرینه خب جوابتون درست نیست اما این هیچ مشکل نیست این جای فاجعه نیست و من جواب درست رو براتون پیشنهاد میکنم سوال این گونه بود که همیشه در مورد اون میگن که تئاتر زندگی من خودش میگن دنیای یک تئاتر است و مردم در اون اکتور های اندیشه هایی از شکسپیر و از کیم کیو هستن خب و یک نفر دیگر هم گفته است که وقتی تئاتر از زندگی واقعی با اون فرق میکند که در تئاتر همون چیز وجود دارد هست همون چیز چی رو در نظر دارد و این مؤلف در نظر دارد که در زندگی واقعی مثل اون که در تئاتر و در صحنه هست برآمدگوی تیوتی و زپسنوی ویخت نیست اما تئاتر و صحنه همیشه برآمدگوی تیوتی دارد خوب ما صحبت رو ادامه میدیم در صفحه دیگر یاد راست میشم که این بخش نام داشت ارودیت و در پیش ما رو صفحه جالبتر انتظار است
0: سوالی دشوارترین وجود ندارد فقط ما در برای بعضی موضوعات معلومات نداریم. Erudit. سوالی دشوار وجود ندارد. شرکت لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: روز خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
1: بخیر، موضوع سمارتفون ها یک موضوع بسیار جالب هم هست و بعضن کلمه کالات های نگوار هم با استفاده این تلفن و سمارتفون ها روخ میدید، بعضن بعضی این تجهیزات رو گم میکنند و داخلی اون معلومات خیلی زیاد است، حتی معلومات مخفی و محرمانه و هر چیز دیگر هم هست. خب با من یک خبر خوندم در مورد اون که یک در امریکا یک خوشنامان به دامادش سمارتفونی کنش را تقدیم میکنند و بعد وقتی که او میبیند بیچاره کامپیوتر با فکرم نمیتوند که همه موادی که در داخل آن است اون رو نیست کند و وقتی که داماد تماشا میکند بعضی عکس ها بعضی صورت ها بعضی نوار ها رو میبیند که نگاهش با خوشنامانش تماما دیگر میشود. همین گونه پرسش ما یا موضوع ما در بخش موضوع روز با این چیز وابسته است. همون چیزی رو که شما از تلفن همسر یا نزدیکانتان پیدا کرده بودید و نگاه شما رو کاملا دیگر کرده بود، چی بود آن معلومات؟ چی رو دیدید در تلفن اونها که باعث ناراحتی یا باعث حیرانی یا شاید باعث تعجب یا شاید باعث شادی شما شده بود؟ و امیدوارم که این گونه حالات بودند و شما اون رو بیان میکنید. ما انتظار زنگوی تلفنی شما هستیم، 44 6 107 107، و همچنین بعضی همین گونه دلیل های جالب رو من برایتان جمع آوری کردم از صفحه های گونگون اینترنت که کمکک بدتر پیشنهاد میکنم برای شما. اما انتظارم که شما با این سوال جواب بدید، یعنی همون چیزی رو که شما از تلفن همسر یا نزدیکانتون یا پیوندانتون پیدا کردید و نگاه شما رو با اونها کاملا دیگر کرد، چی بود اون معلومات؟ چی رو دیدید یا چی رو پیدا کردید از تلفن اونها؟ چی نوشته رو، چی نوار رو، چی آودیو رو که باعث یا ناراحتی یا حیرانی یا تعجب و یا شادی شما شده بود؟ بودند همین گونه حالت ها؟ ما انتظار پیامهای شما هستیم و امیدوارم که نوشته های شما نیز جالب خواهد بود.
2: Hit на Азия Плюс представлен техноторговым центром Вау.
3: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире Азия Плюс.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Радио. Радио. Азия Плюс.
2: Шарики шоу барномаи имкон хумобонг. Орзу аз хумобонг дастраси ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо аз орзу то амал.
3: Рӯз хуб аст. Мавзӯи рӯз бошад хубтар. Мавзӯи рӯз барасаи мавзуоти муҳим дар доираи имкон. Имкон ду даҳан гап дар мавзӯи рӯз.
4: خوب ما در موضوع گجت و صحبت داریم، مخصوصا سمارتفون ها. و من یک خبر از اینترنت خوندم که در اون یک زن با دومودش سمارتفونی که اونه خود رو میدید و دومود در اونجا یک دنیا مواد جالب پیدا میکند که نگاهش با خوشتامنش کاملا دیگر میشود. خوب این در امریکا، اما اینجا نیز نمیگونه حالات زیاد است و شما بعضن از تلفن نزدیکانتون چیزایی رو میبینید که شاید بویسی حیرانی، بویسی تعجب یا بویسی نمیدونم کدام یک مناقشه ها هم میشود. این گونه حالات هم هست. خوب و سوالی ما همین است که شما چرا در تلفن نزدیکانتون پیدا کردید که نگاه شما رو به آنها دیگر کرد؟ چرا دیدید در تلفن اون که بویسی ناراحتی شد یا حیرانی شد یا تعجب شد یا شاید بویسی شادی شما شد؟ این گونه حالات هم هست. برای چی ما شادی رو علاوه کردیم؟ برای اینکه و یک حالاتی هم که مثلا شما بعضی چیزهایی که انتظار نیستید در تلفن همسرتون میبینید حیران میشوید. خب مثلا اینکه وقتی که میبینید که تلفن مادر شما رو همسرتون نوشته است که اوچا جان، تلفن مادر شما رو اوچا جان، حیران میشوید. مادر شما رو نوشته است رقم تلفنی او رو. خب این گونه حالات هم هستن و شاید کسی این گونه قصه ها رو برای ما نقل میکنه. اما چند نفر از دوستانم مینویسن. خب نوشته است که یک دوستش به زبان روسی نوشته، من کوشش میکنم ترجمه کنم تاجیکی. دوستش در زادروز او اشتراک میکنه در خانه‌اش و کدام وقت بعد گذشت چند مدت از او خواهش میکند که معلوماتی که در تلفن است به کدام یک دیسک دیگر گذراند و میگه وقتی که من این کار را انجام میدادم او فراموش کرده بود. میگه در خانه ما بعضی چیزهایی را ثبت کرده بود که اصلا به زادروز من هیچ ارتباط نداشت. مثلا کدام یک مولاشوی که در همون خانه بوده، مثلا میز و دوستان و اینا را نیو همون مولاشوی را ثبت کرده است. نمیدونم یا براش معقول شده یا نمیدونم یا با کسی فرستاده است که ببینید در خانه این نفر که شاید معاش کم دارد، یعنی این گونه چیزها هستن گفته. نمیدونم. خب این شنونده ما نوشته است که خانم من رو حیران میکرد وقتی که در تلفنی او در برابر مثلا نوارهای دیگر بعضی مولا اشیای بودند که اونو از همون خانه بودند و بعض روز هیچ ارتباط نداشتند. خب با شما هم این گونه حالت رخ داده بود و شما چی رو در تلفن نفران دیگر پیدا کردید که واقعا شما رو حیران کرد؟ خب نفر دیگر نوشته است که واقعا ثبت کردن صحبت های تلفنی یکی از عادت های دوستای ما است و این دوستاشون همیشه این صحبت های تلفنی رو ثبت میکرده. خب این من فکر نمیکنم که ورینتی از همه خوب باشد، این ورینتی خوب نیست البته. خب اگر شما مثلا کدام یک شرط نومه و کار و بار و کدام یک تجارت و این چیزها را دارید، شاید نمیدونم تجربه شما را وادار میکند که این گونه حالات را انجام بدید، اینی که صحبت های نزدیکان خود را ثبت کنید، صحبت های شریکان خود را یا پارتنر های خود را یا همکاران خود را ثبت کنید. اما در عموم بگیریم، اگر این ورینتی از همه خوب نیست، چرا باید شما این کار انجام بدید؟ شما چیزی نگرانی دارید یا خودتون چیزی رو پنهان میکنید؟ این گونه حالات هم هست و تخمین میکنم که این ورینتی از همه خوب نیست. خب نفر دیگر نوشته است که شما بهترش با ما فهمونید که چخیل تلفن رو باید از دیگران پنهان کرد. چند بار از تلفنی من زنگ های تلفنی بیگونه پیدا شد و این باعث جنگ و جنجالی من با زنم شده بود. این گونه حالات ها قریب که با مردها هم شروع میدید و ورنتی نمیدونم اکنون زمانی که ما جوان بودیم، او نمیدونم یک 700 سال پیش دو تلفن داشتیم، یکیش فقط در داخل ماشین بود و دیگرش در دست. اون تلفن رو فقط شما کوشش کنید که وزن نشوند. اگر اونها یک خیله باشن بازم خوبتر. намуди зоҳириашон дар назар дорам. Хуб, аммо дигарон чӣ вариантҳои ҷолиб доранд? Мо интизори паёмҳои шумо ҳастем, интизори навиштаҳои шумо дар Telegram 88400107 ё баъдтар баъди нашри хабарӣ, вақте мо шуруъ мекунем соати 3-умро, метавонед ки занг бизанед 44 6 107 107.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи Имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи Имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ.
2: ما ساعت 3 امروز با این صفحه شروع میکنیم، اما بخش موضوع روز کمکک بدتر باز ادامه مییابد و امیدوارم پیام‌های شما را البته میخوانم. امروز 15 میون است و امروز روزی بین المللی شمال تجلیل میشد سر سال 2007. همین روز سال 1667 یک طبیب فرانسوی ژان باتیست دنی برای اول این گونه این خونگذرانی رو انجام داده است و یک مواد بسیار جالب هم هست وابسته به همین موضوع در صفحه از پلیس، امیدوارم که شما میخونید. خب همین روز سال 1763 اکاترین دو یک مانیفست رو به امضا می‌رساند و موافق آن همه گونه نطق‌های پیشکی موافق نشده و نطق‌هایی که بر زیان جامعه هستند و مردم را بی‌ضابطه می‌کنند منع می‌شود. خب یعنی بعضن یک سخنرانی، یک نطق، یک صحبت میتونست که واقعا عاقبت های ناگوار بیارد، جامعه را به تشویش بیارد، مثل اون که ولی بعضن همین گونه اندیشه ها در اینترنت جامعه را بسیار به تشویش میارد. مثل همین یکاترین دو مجبور میشد سال 1763 که یک منیفست رو به امضا برساند که یعنی سخنرانی موافقه نشده یا سخنرانی که بر زیان مردم است یا سخنرانی که مردم را ناراحت میکند، جامعه را پریشان میکند، من است. همین روز سال 1843 چارلز گودیر پاتنت میگیرد برای همون رواندی ولکالیزاسیای رزین و این روند اولی هم مورد استفاده قرار دارد. همین روز سال 1851 یک نفر صاحب کاری با نام جکاب فوسیل در سیون ویلیس در امریکا در شتات پنسیلوانیا فعال میکند با استسولی مشغول بود سال 1851، هرچند که تاریخ یک ماست خودش خیلی قدیم است. خب سال 1924 شرکت فورد ماشین 10 میلیونی خود رو استسول کرده همین روز و همین روز روزی تاسیسیابی اویفا نیز هست. همین روز سال 1924 در اتحاد شوروی یک جشن رسما اساس گذاشته می شود. این روزی دانش بود که 1 سپتامبر تجلیل می شود. خب همین روز سال 1986 газета «Правда» Агелон ро дар мавриди аз кор озод шудани роҳбарони нерӯи барқи атомии Чернобил барои саҳлангорӣ нашр мекунад. همین سال 2001 لیدران چین، روسیه، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان با یک سازمانی همکاری های شانگهای اساس گذاشتند سال 2001. خب ما با این صفحه باز برمیگردیم، البته کمکک بهتر باز چند سنه دیگر است که من حتما در برای اون به شما خواهم گفت.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ.

0: روز خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
1: خب ما در موضوع سمارتفون ها و معلومات صحبت میکنیم که در داخل آن هست و شما شاید تصادفاً شاید مخصوص آن را دیدید. خب و همان چیزی رو که شما از تلفن همسر یا نزدیکانتون پیدا کردید و نگاه شما رو با آنها کاملا دیگر کرد. چی بود اون معلومات؟ چی رو دیدید در تلفن اون که باعث ناراحتی، باعث تعجب، باعث شادی شما شده بود؟ خب نفر چند نفر دیگر اینجا اندیشه خود رو اینجا نوشتن. خب و نوشته است که ما یک خواهر بسیار زیبا داریم و او همیشه از محفل های ما صورت های عجیب میبردارد و به خشت بار تقسیم میکند. خب در تلفن این خواهر که آنها فقط عکس های نزدیکان خشت بار و پیوندان بوده و نوشته است که از میان اونهایی که صورت هاشون در تلفن من هست و این رو خواهرم گرفته، چندین نفر اونها علاقه در قید حیات نیستند، ولی خواهر من در روزهای عید و محفل ها و معرکه های خانه آنها رو ثبت میکند، از آنها به قبل انترویو میگیرد. این یک ایده بسیار جالب برای اونایی که واقعا میخواهید سمارت فون اقلا به منفعت استفاده برید. نزدیکان پیوندان شما که به خانه میان اونها عکس های خوب میگیرید و از اونها و با آنها مصاحبه میکنید، انترویو، دو جمله ناز میگن، دو گپ ناز میگن، یک دو میدیا نمیدونم و این باعث میشد که این نوار در تلفنی خشت بار نزدیکان بیمونن. این سانو جویدان نیستند و یک روز مثل اون که برادر نوشته است اونو در خیلی حیات نیستند، ولی نمونه بهترینی اکس ها و نوارهایشون با شما هست و این یک کم کم باشد شما رو چی اصوده تر میکنند و به قبل اون بیاد میارید و یک دعای نگ میکنید براشون. این خوب است البته. خوب باز چی می نویسند؟ چی رو از تلفن دیگران پیدا کردند؟ خوب نفر دیگر نوشته است که در تلفن من همیشه رقم تلفن مردم بیگانه باعث تعجب همسرم می شود و قریب که هر بیگاه او می پرسد که این کی بود، این رقمی کی است، چرا این نفر دوبار زنگ زده است. خوب یعنی که این گونه پرس و پرس ها معلوم می شود که در هر کجای دیگر هم بودن معلوم می شود. خوب و نفر دیگر نوشته است که من با تلفن کسی دیگر توجه کردن این وریانتی اصلا خوب نیست، حتی در افتوبوس و ترالیبوس نیست شما این کار رو باید انجام ندهید. شما کوشش نکنید که با تلفن های دیگران نگاه کنید. بخیر همین خوب است، ولی گپ سریان است که اینجا گپ درباره نزدیکان می رود و من تخمین میکنم که شما یک یک تلفن پسراتون و دختراتون گرفته یک ورق زنین، اگر این فکر میکنم با منفیت است، یک بار ببینید که اونو کجا می درآیند، یک بار جای ارخیف ببینید، یک بار ببینید که کیها زنگ زدند، با کیها زنگ می زند. این فکر میکنم که یکان خیلی محدود کردنی نمیدونم آزادی او نیست، برعکس برعکس شما چیزی رو براش توصیه بدید که واقعا با منفیت باشد. شما گویید که با کدام صحیفا ندراید، شما گویید که با کدام پیام ها مثلا لایک نگذارد یا شریک نسازد با دیگران. و اکثریت اونهایی که همین کار رو انجام میدن اونها سوادی رسانه‌ای ندارند، یعنی نمیدونند که همین مواد چیکار باید کنند، برای چی باید تقسیم نکرد، برای چی باید اون رو به دیگران نفرستاد، نمیدونند. و مثلا وقتی که میبینند در اینترنت فکر میکنند چیزی که در اینترنت هست همش راست است، همش درست است. یعنی که یک تحلیل کردن و یعنی به خلاصه آمدن این چیز کاری هر کس نیست، این دشوارتر است. برای من اگر شما برای فرزندانتون این کار انجام میدید، توصیه های خوب میدید، این بسیار عجیب میشد. خب اما اگر کدام یک پیام های دیگر باشند ما برمیگردیم. البته بعضی توصیه های دیگر هم اینجا موند که من پیشنهاد نکردم و امیدوارم که کمکک بهتر برای این فرصت پیدا میکنیم.
2: قربی از اور در آسیا پلاس.
0: بانک ملی تاجیکستان قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 یورو 10 سومانی و 78 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 31 درم، 1 روبل بلاروسی 3 سومانی و 38 درم، 1 درهم امارات متحده عرب 2 سومانی و 53 درم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 37 درم است. همین گونه امروز 1000 سوم ازبکی 77.18 درم، 1000 ریال ایرانی 6.18 درم، 100 درم ارمنی 2 سومانی و 52 درم و 1 روبل روسی 12.18 درم ارزش دارد. مایکل جوردن بسکتبال باز گفته بود است که در تمامی کاریره ورزشی خود من بیشتر از 9000 پرتافت خطا داشتم، 300 بازی رو با باخت جنباز کردم، 26 کرات ضربه آخری حل کننده رو با من باور کردند و من اون رو به هدف رسانیده نتوانستم. من باخت های پای در پای داشتم ولی ناامید نبودم و ماس به همین خاطر به کامیابی و شهرت رسیدم. در تجارت هم همین گونه است، به حساب میانه هر میلیون دلار 3 کرات مفلس شده است. خلاصا ناامید نشوید، خوبی ها در پیشند.
2: قربی از اور در آسیا پلوس.
3: سرودی نو در آسیا پلوس. باز یک قصه تازه از زندگی.
4: زمانه با کس تجربه می بخشد، با هزار و یک خطا و باخت، شکست و ریخت. ترانه نوی زمانه باشد، مرهم قلب ما خواهد بود. با صدای ناتکرار دو سراینده شناخته کشور، افضل شاه شادیف و مبارز عثمانوف.

0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا آسیا پلاس.
1: خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
2: بدون مدارات برنامه ما و چند مواد جالب و چند توصیه رو میخوام که اینجا براتون پیشنهاد کنم در مورد پیدا کردن کدام یک اسمارت فون یا تلفن بیگانه. و البته شما بسیار خوب میدونید که چیکار باید کنید، ولی شاید نه همه دانند که بعضا نه عاقبت های بسیار ناگوار داشته میتونند، حتی میتونند نسبت به شما کار جنایی هم باز کنند اگر واقعا بعضی دلیل ها اینجا وجود داشته باشد. اگر مثلا شما رو دوز دیده باشد، اگر شما این تلفن از نفری باشد که با مقصد های جنایی استفاده شده باشد، نه خب اگر اونجا بعضی مواد داشته باشد که شما رو ندونسته یا قصدن با دیگران شریک کرده باشد، خب اینجا با اگر های دیگر هم هست که فکر میکنم بسیار مهم است و شما باید به این چیز توجه کنید. خب و وارنتی بهتر این برگردونیدن است. خیل برگردان شما میتونید مثلا با کسی از اون جایی که پیدا کردید، برای مثال اگر این مرکز سودا است با مامور اون پیشنهاد کنید، اگر این کدام کارخانه است با نمیدونم پست بون یا نمیدونم نوبادور پیشنهاد میکنید. خب و اولتر از همه باید برگردوند، یعنی و در حالتی که مثلا کسی از این گروه ها نیستند اونجا، شما امکان دارید که با نزدیکترین اداره پلیس یا نمیدونم با ناظری منطقه یا نمیدونم با کسی دیگری که مسئول است با اون نفر پیشنهاد کنید این چیزو. خب و برای مثال اکثرا در مرکز های سودا، در داخل وسته نقلی یا نمیدونم در کدام یک تالار های کنسرتی این گونه حالت ها میشد که بعضی فراموش میکنند بعضی چیزها را، مخصوصا تلفن خود رو، و شما البته اون رو باید برگردونید. حتی اگر پارول یا کدام یک رمزو هم نباشد، توصیه داده نمیشود که شما داخلی اون رو کوبید، بجز از حالتی که مثلا با رقم اخیر میتونید تماس بگیرید و زنگ بزنید. در حالی فعال نگاه داشتن این تلفن از همه مهم است، یعنی با شما البته زنگ میزنند، با شما البته زنگ میزنند. خب و اگر ببینید اگر اکومولاتور شیشتا است و نمیتونید زنگ بزنید یا با شما زنگ بزنند، شما البته مراجعه میکنید به اداره نزدیکترین پلیس و اونجا این چرا نقل میکنید یا شاید مینویسید. خب و بعضن وقتی است که اون رو اونجا میگذارید و بعضن پلیس اون رو در اختیار شما میگذارد، یعنی بعد اون که اجازه گذاری میشد این در اختیار شما است و شما اون رو با صاحبش بعد برمیگردونید البته، ولی این به این معنی نیست که مثلا شما اون رو باید خودتون استفاده بکنید. و ولی وارنت بهتر این با واسطه شبکه های اجتماعی، با واسطه رادیو گفتن این اعلان است و اون البته مورد توجه قرار میگیرد و این صاحبش رو پیدا میکند. خوب، ولی توصیه اساسی هم این است که وقتی که شما تلفن پیدا کردین، با اون دسترسی پیدا کردید، یک شده است یا نمیدونم سیم کارت اون رو گرفتید در نمیدونم کجای دیگر نصب کردید، این کارو البته توصیه داده نمیشد، لیکن از همه مهم شما کوشش نکنید که معلوماتی که اونجا هست با کسی دیگر بفرستید یا رسانه‌ای کنید یا چیزی رو نست کنید یا نمیدونم چیزی رو برای خودتون کپی کنید. یعنی این وariant خوب نیست و این کار خوب نیست و این کارو باید شما نکنید. اون چیز صرف از شخص دیگر است، معلومات مهمی و مخفی او است، محرمانه است شاید نمیدونم. و اما توصیه دیگر برای صاحبان وسطای که استفاده یا گجت این است که شما همون چه که مثلا صرف خرکتری شخصی و خصوصی و اویلوی دارد اون رو در تلفنی کوریتون استفاده نبرید، یعنی تلفنی که هر روز در دست شما است و هر جو می روید، بودن این گونه معلومات به ضرر است و شما کوشش کنید که بعضی معلوماتی که اصلا برای شما شاید مهم است اون رو در خونه در کدام یک گنجایش های دیگر نگاه دارید، یعنی در تلفنی که در دستتون است احتمال گم شدنش کم نیست، بودن این گونه معلومات باعث اون می شود که کدام یک معلوماتی که برای شما مهم است یا شخصی است یا اسرار شما است اون رسانه‌ای می شود و این خوب نیست. و بعضن وقتی هست که گناهگار دیگر یافتن بسیار دشوار می شود، بسیار مشکل می شود. تصور کنید اگر تلفن شما دو سه دست می گذارد دیگر بسیار مشکل می شود که کدام از اون این کار انجام داد. به هر صورت توصیه کارشناسا هم همین است که شما هر معلوماتی که بسیار مهم است و ضرور است و محرمانه است و مخفی است اون رو در تلفنتون نگذارید، یعنی معلومات شخصی خود رو در جای دیگر یا با ترتیب دیگر نگهداری کنید. خوب، انجام یافت این صفحه و ما با بخش‌های جالب‌تر دیگر می‌گذاریم کمی بعدتر. امیدوارم همراه ما هستید.
3: سرخط خبرها، فرمان پرزیدنت تاجیکستان درباره تأسیس دادن جایزه بین المللی در ساحه آب. ایران و آمریکا از نهایی شدن توافق ختم جنگ خبر دادند. در تاجیکستان اسوسیاسیای ملی سیاحی تأسیس داده شد. در جمهوری زیاده از 110 هزار تن حاصل کشاورزی جمع آوری شده است. در دوشنبه فستیوالی دوستی تاجیکستان و کره دایر می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمینه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
2: خب دوستان عزیز، ما با افیر برگشتیم. پیشتر از اون که سرود رو براتون پیشنهاد کنم، من میخوام اون اعلانی که کمکک پیشتر داشتیم یا روزی پیشتر داشتیم اون رو یک بار با براتون تکرار کنم. در مورد اون که یک مادر بسیار عزیز اینجا در استودیو ما بود چند روز پیش، خب همراه پسرشون و خیلی نیاز دارن به کمک و به دستگیری و به کارهای خیر و ثواب و اینکه به این گونه احسان کاری، و امیدوارم که شما اگر امکان دارین تماس میگیرید، از وضع اونها آگاه میشید و برایشون کمک میکنید. 70-955-0468 70-955-0468. بسیار خواهش میکنم یک بار تماس بگیرید، یک بار پرسید، و اگر امکان دارید، اونایی که آخر هم امکان و شرایط خوبتر و بهتر دارند و میتونند کمک کنند برای مادر عزیز و پسرشون، امیدوارم این کار رو شما انجام میدید و از این ثواب البته برخوردار میشوید. اما ما کمکک بدتر برمیگردیم، بخش جالبتری در پیش داریم، مثل کافی بریک، مثل صحیفه توب سوال، سانیه ها و غیره.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
2: ساعت 9:47 دقیقه است و چند سرایی خواهیم گفت که با امروز با 15 ایون ارتباط دارد و این شاید برای شما جالب باشد. خب همین روز سال 1996 حزب سوسیالیستی تاجیکستان تاسیس یافته بود و اون بعدتر سنه 6 آگوست رسما ثبت می شود. همین روز سال 2011 قانون در باره مسئولیت پدر و مادر در تربیه و در تعلیم و تربیه فرزند قبول شد. همین روز سال 1928 تولد شده فضلی الدین محمدیف، نویسنده خلقی تاجیکستان. امیدوارم با این نام آشنا هستید و اثرهای استاد رو خواندید. همین روز مولود اعظم پولودوف است، دکتر علوم طب، سال 1928 تولد شده. همین روز حمیدین شریپوف تولد شده، سابق وزیر کارهای داخلی تاجیکستان و کاری خود را از بعدی ختم فاکولته خوشنوسی از شعبه کارهای داخلی همچون مفتیش در ناحیه یوون شروع میکند و بعدتر به وظیفه سر مفتیش در این مقام میرسد و بعدن رئیس سودی خلقی ناحیه یوون و بعد 12 سال در وظیفه گوناگون این مقامات کار میکند. و سال 1996 وزیر کارهای داخلی تاجیکستان تعیین میشود و حدودی 10 سال تا سال 2006 در این مقام فعالیت میکنند و بعدن وکیل پارلمان. خب همین روز سال 1952 تولد شده نعیم محکموف، سرمنده و آوازخوان تاجیک، حافظ خلقی تاجیکستان. مولود زلفی عطایی، شاعر و روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک هم همین روز است. خب و بیشتر از 40 سال عمر خویش را به مطبوعات بخشیدند و سال 77 برای کار به تاجیکستان سوییتی اون جمهوریت میروند و بعدتر دیگه در سمتوی دیگر فعالیت میکنند و عضوی از سال 79 اگر خطا نکنم عضوی اتفاقی نویسندگان تاجیکستان. خب و مجموعه اشعار خود رو با نام های دیدار و میوه صبر و دختر دریا، عشق یک زن، ستاره وحشی و غیره یعنی نشر کردند و امیدوارم یک مواد جالب هم در صفحه ازیا پلوس هست. خب سوی دشمن تیز کردم من قلم رو، همین گونه نام دارد و امیدوارم که اون رو میخونید. امروز سال 1965 تولد شده نورعلی شاهیان، ریکتر پیشین دانشگاه تکنولوژی و دانشگاه دولتی دنغرا. خوب و یک مدت تا سال 2016 اگر خطا نکنم ریکتر دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان و بعدتر تا سال 23 ریکتر دانشگاه دولتی دنغرا بودند. همین روز سال 1971 تولد شده جمشید جورازاده، ریکتر پیشین دانشگاه دولتی خوجند و حالا معاون رئیس ولایت سوخت. خوب روزی در گذشت عثمان شریفزاده هم هست. همین روز سال 2009 در گذشت در 64 سالگی و دخترشان بانو سعادت یک نوشته خوبی هم سپجا کردن در فیسبوک. خوب که روزی درگذشت پدرشون است و روزی تولد فرزند خودشون و بعضی این پیوند ها رو اینجا آوردن که بسیار جالب هم هست، امیدوارم میخونید. همین روز حلیم شو شاعری شناخته در 85 سالگی درگذشت سال 2021. امروز روز جهانی شمال یا باد تجلیل می شود. امروز روز بین المللی مبارزه با زورآوری نسبت به پیران سالان هم هست. امروز اولین عمل موفقانه خونگذرانی به انسان انجام شده سال 1667. همین روز سال 1896 در ژاپن زمین لرزه شدید به عمل آمده بود که در نتیجه آن سونامی و بعدتر حالات های ناگوار دیگر باعث تقریبا مرگ 27000 کس شده بود و این یکی از فاجعه های بسیار بزرگی طبیعی آن زمان است. خوب این بخش نام داشت یک روز در تاریخ و انجام یافت.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
2: و همین جو شو برنامه امکان نیز به آخر میرسد و چون روز دوشنبه است اکنون امروز کم توجهی شما رو، زنگ‌های کم شما رو، نوشته‌های کم شما رو بیاید باری روز دوشنبه میکنیم و میگیم امروز روز وزین است، روز هفته نوی کوری، اول هفته. ولی از فردا امیدوارم شما هم فعال‌تر میشید و بخش‌های جالب‌تری از این جانب نیز پیشنهاد میگردند. سپاس برای همه شما، برای توجه، سپاس برای دوستان ما از هومو بانک که شریک این برنامه هستند. براتون توصیه میدیم هومو بانک رو ورود شید به صفحه homo.tg، از اونجا معلومات بیشتر بگیرید و البته از خدمات رسانی های اونو استفاده ببرید. و 544 رقمی تلفنی همیشه فعالی هومو بانک است. خب تو فردا خیر خوش میکنیم. سبحان جلیلوف بودم. خدا نگهبانی همه شما.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Хит «Холлоу». Ибн поет о пустоте после расставания, когда человек ушел, а воспоминания все еще звучат внутри. Заполняем эту пустоту отличным треком.

0: Соат дар Тоҷикистон 10.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Эрон ва Амрико аз ниҳои шудани тавофуқи хатми ҷанг хабар доданд. Дар ҷумҳурӣ зиёда аз 110 ҳазор тонна ҳосили ғалладонагӣ ҷамъоварӣ шудааст. Фармони президенти Тоҷикистон дар бораи таъсиси ҷоизаи байналмилалӣ об. شرحی پورای خبرها. امامعلی رحمان پریزیدنت تاجیکستان درباره تاسیس جایزه بین المللی تاجیکستان در سوهای اوب فرمان امضا کرد. جایزه بین المللی با مقصد هوسمندگردانی و اعتراف سطح عالی برای سهم ارزنده در رشد همکاری های بین المللی، تحقیقات سیاست استوار، اینچنین حل مسائل گلوبالی اوب و تغییر یابی اقلیم تاسیس داده می شود. ایران و امریکا توافق ختم جنگ در منطقه را نهایی کردند. شهباز شریف سروزیر پاکستان اعلان داشت که تفاهم نامه صلح میان ایران و امریکا از جمله برای ختم حمله ها به لبنان حاصل شده است. دونالد ترامپ پرزیدنت امریکا و رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران هم این خبر را تصدیق کردند. پریزیدنتی امریکا اظهار داشته است که بازکشوی کامل و بدون دریافت باج تنگه هرمز را اجازه داده برای رفع فوری محاصره بحری امریکا دستور خواهد داد. در همین حال جزئیات سازشنامه معلوم نیست. شهباز شریف گفت مراسم امضای توافق میان ایران و امریکا روز جمعه 19 ایون در شویتسریا برگزار می شود. پاکستان که میان روی مذاکرات تهران و واشنگتن است، از امریکا و ایران، قطر، عربستان، سعودی و ترکیه جهت حل مشکل اظهار مینداری کرده است. در تاجیکستان به حالت 5 ایونی سال جاری زیاده از 110 هزار تن حاصل غلادانگی جمع‌آوری شده است. در این باره وزارت کشاورزی خبر داد. امسال در میدان 294 هزار گکتار غلادانه کاشته شده است. دوره در وزارت کشاورزی قید میکنند زراعت های غلادانه از قبیل گندم، جو، لوبیا، نخود، موش، برنج و جواری مکه از محصولات مهم مردم تاجیکستان محسوب میشوند. از این رو وزارت تلاش دارد که پرورش چنین زراعت ها را در کشور افزایش بخشد تا ساکنان را با محصولات استحصالی وطنی و از جهت اکولوژی تازه تامین سازد. در تاجیکستان اسوسیاسیای ملی سیاحی تاسیس داده شدین. اسوسیاسیا با کمیته رشد سیاحی تاجیکستان همکاری کردند. اشتراکچیان بازار داخلدار و متحد خواهد ساخت. فعالیت نهادینه و گسترش همکاری ها بین بخش دولتی و خصوصی، حفظ منفعت های صاحب کاران و بهتر نمودن صفت خدمت رسانی نگرانیده شده است. غیر از این انتظار می رود که تاسیس اسوسیاسیا بخش سیاحی تاجیکستان را در سطح بین المللی تبلیغ نماید. 17 و 18 ایونی سال جاری در دوشنبه فستیوال باشکوه فرهنگی تاجیکستان و کره 2026 دایر می‌گردد. فستیوال مذکور با مقصد تحکیم همکاری های فرهنگی دو جانبه، بیشتر شناس شدن با فرهنگ و صنعت همدیگر و تجربه گرفتن از نوگونی ها در ساحه فرهنگ برگزار می‌گردد. در این فستیوال تماشابینان تاجیک این کم پیدا می‌کنند که در محیط واقعی با فرهنگ و عنعنه های کره شناس شوند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

شهر کلاسیک موسیقی شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: رولر استحصال کننده موفق درو تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: آب و هوا در آسیا پلوس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا، افزالیاترو احساسنامو.
2: سلام شنوندگان عزیز، اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان خبر می‌دهد که هوای امروز در کشور گرم و خشک است. حرارت در خروخ تا 28 درجه گرم، در خوجند تا 37 درجه گرم، در وختر تا 40 درجه گرم، در دوشنبه و نوحه های توبه جمهوری هوا امروز تا 38 درجه گرم شود. در همگونه وضع هوا با شما تابی بولید آرزومندیم.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn – нежность и забота в каждой детали.

0: Курбі Азор дар Азія Плюс.
1: بانک ملی تاجیکستان قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 یورو 10 سومانی و 78 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 31 درم، 1 روبل بلاروسی 3 سومانی و 38 درم، 1 درهم امارات متحده عرب 2 سومانی و 53 درم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 37 درم است. همین گونه امروز 1000 سومی ازبکی 77.18 درم، 1000 ریال ایرانی 6.18 درم، 100 درم ارمنی 2 سومانی و 52 درم و 1 روبل روسی 12.18 درم ارزش دارد. مایکل جوردن بسکتبال باز گفته بود است که در تمامی کریره ورزشی خود من بیشتر از 9000 پرتافت خطا داشتم، 300 بازی رو با باخت جنباز کردم، 26 کرات ضربه اخیر حل کننده رو با من باور کردند و من اون رو به هدف رسانیده نتوانستم.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.

0: Курби Азбур дар Азия Плюс.
1: بانک ملی تاجیکستان قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 یورو 10 سومانی و 78 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 31 درم، 1 روبل بلاروسی 3 سومانی و 38 درم، 1 درهم امارات متحده عرب 2 سومانی و 53 درم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 37 درم است. همین گونه امروز 1000 سومی ازبکی 77.18 درم، 1000 ریال ایرانی 6.18 درم، 100 درم ارمنی 2 سومانی و 52 درم و 1 روبل روسی 12.18 درم ارزش دارد. مایکل جوردن بسکتبال باز گفته بود است که در تمامی کریره ورزشی خود من بیشتر از 9000 پرتافت خطا داشتم، 300 بازی رو با باخت جنباز کردم، 26 کرات ضربه اخیر حل کننده رو با من باور کردند و من اون رو به هدف رسانیده نتوانستم. من باخت های پای در پای داشتم ولی ناامید نبودم و ماس به همین خاطر به کامیابی و شهرت رسیدم. در تجارت هم همین گونه است، به حساب میانه هر میلیون دلار 3 کرات مفلس شده است. خلاصا ناامید نشوید، خوبی ها در پیشند.
0: Курби Азбур дар Азия Плюс.
2: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

غذای موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: اومودایی برای سطحی مگای پنیری، مگا رولی پنیری، وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعمی به اندازه. کلون، لذیذ، سرغیزو، مگا رولی پنیری رو حس کن، تنها در KFC.
2: نیترو انرژی خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از ارچه نیترو انرژی در سومونه نیترو نقطه تی جی بقید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتنی نمونسبی خود و شهری زیست برقمی 93-959-4-0 فیریست. اقدام هر روز جمعه در رادیو مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سومونه نیترو نقطه تی جی، یک ظرفچه یک امکانیت، اون رو از دست ندی. خواهید خریدی اودی رو با امکانی بردی جایزه های کالون تبدیل دهید. شرکتی پایکار یک جا با برند های مارس و ابیدینیونی کاندیتری اقدامی بردی جایزه رو آغاز کرد. هنگامی خریدی محصولات با مبلغ زیاد از 299 سومونی با اشتراک چونی اقدام ایدی کود گیرید و صاحبی امکانی برد شوید. یک شریک یک ایدی کود، دو شریک دو ایدی کود. در اقدام بیش از 30 جایزه، آیفون 16 و 17 پرو ماکس، تکنیکای مایشی، تلویزیون 75 دیومه و شوه جویزه سفر برای دو نفر با مصر. معلومات بیشتر پایکار نقطه تی جی برخمی 44-00.
3: سلام از خوجان، فایل رو فرستادم.
4: سلام از دوشنبه، قبول، در یک سن یک شده شد.
5: بختر در تماس، همش ساز، سرده.
4: تایور، اولی جانوب کور کردیم. وقتی اینترنت خونه سرعت دارد، شهرها به هم نزدیکتر می شوند. 30 میگابیت سونیا همگی با 155 سومونی و IPTV همچون توفه. تاجیک تلیکوم، در کجایی که باشد ما همیشه نزدیکیم. تاجیکستان آنلاین.
6: یک زمانی قاصدان مردم رو با جشن تویها خبر میکردن. بعد پوچتا پیدا شد و نامه های پر از احساس و صمیمیت با یک دیگر روان میشدن. بعدی این معجزه رخ داد. آواز شخصی نزدیک توسط نقل ها صدا میداد. ما منتظم با پیش حرکت میکردیم. امروز پدر دخترش را از مسافه های دور می شنود. مادر کلان خدم های اولین نبیرش را به طور مستقیم می بیند. همه آنها را یک چیز متحد می سازد. علاقه و اینترنت از میگافون تاجیکستان. 25 سال ما آینده را همراه شما بنیاد کردیم و امروز این آینده در دست شماست. میگافون تاجیکستان، 25 سال با هم. بخشیده با 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان، اقدام جشنی از صنعت سادی رودپونک برای صاحب کارانی استحصالی اکنون با 14 فایزی سالانه با پول ملی قرض بگیرید. تا 30 سپتامبر از این امکانیت استفاده برده استحصالات خود را رشد بدهید و هم در تحکیم اقتدار استحصالی کشور سهم گذارید. تفصیلات با تلفن 88555. ما هم قدمی رشد اقتصاد ملی و پشتیبانی با اعتمادی صاحب کارانی وطنیم. صنعت سادی رودپونک، هدف ما موفقیت شما. رقم تلفن اداره رکلاما 41-41. جونیو چا، اسرار صحت طفل و آینده سالم فرزند.
2: شریک برنامه کامفورت بیبی، غالبانی اقدام نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صحیفه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه تی جی و یا با رقم 33-44.
7: سلام به والدین غمخور. قبضیت در کودک سبب و راه‌های تبابت دارد. دانستن آن را نیز ضرور حسابیدیم. قبضیت یکی از مشکلات معمول در کودکان است. سبب می‌تواند غذا، کم آبی یا تغییرات رژه روز و استرس باشد. متخصصان مصلحت می‌دهند که به کودک بیشتر مایع دهیم و غذای بایز نخها را تدریجاً وارد کنیم. حرکت و فعالیت نیز به کاری روده‌ها کمک می‌رساند. اگر مشکلی ادامه یابد، مشورت دکتر مهم است. فراموش نکنید، راه‌های طبیعی همیشه اولین قدم می باشند. همه روز و هر ساعت، اورفچه‌های کامفورت بیبی راحتی جانی آچه را تامین می سازد و برای بازی و گشت و گذاری به راحتی آنها شرایط فراهم می آورد. سلامت باشید.
2: در اقدام کامفورت بیبی، تکنیکای مختلف معیشی، آیفون 17 و 4 الکترومبیل آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده برای رقم 3344 فرست. 3344. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
6: هم سفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلاس.

0: سوال در تاجیکستان 18.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: در کشور و سراسری عالم. خبری روز در آسیا پیوز.
4: شام بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملایلی نظرزاده شناس میکنم. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در برای تاسیس جایزه بین المللی تاجیکستان در ساحه آب فرمان امضا کرد. جایزه بین المللی با مقصد هوسمندگردانی و احتراف سطح عالی برای سهم ارزنده در رشد همکاری های بین المللی، تحقیقات، سیاست استوار، اینچنین حل مسائل گلوبالی و تغییر یابی اقلیم تأسیس داده می شود. در نخستین ضیافت خیریه یونیسف در دوشنبه برای رشد خدمات مداخله بروقتی برای کودکان دارای احتیاجات مخصوص و یا در خطر رشد قرار داشته زیاد از 3.5 میلیون سومانی جمع‌آوری شد. این مبلغ برای افتتاحی 26 مرکز نوی دخالت بروقتی در منطقه های گوناگون تاجیکستان کفایت است، گفته می شود در خبری مطبوعاتی این سازمان. یک قطار تشکیلات ها اینچنین عهده‌داری های مستقیم گرفتند که مرکز های نوی دخالت بروقتی را مبلغ گذاری نمایند. از جمله اگنتی همکاری و هماهنگی ترکیه آمادگی خویش را جهت مبلغ گذاری برای افتتاحی 5 مرکز نو در تاجیکستان اعلان داشت. شروع از 3 آگوست سال جاری شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز میان شهرهای دوشنبه و یعنی شهرهای دوشنبه و استانبول همه روزه پروازها را انجام خواهد داد. در این باره متاجر سفیر ترکیه در تاجیکستان در صفحه خود در فیسبوک خبر داده است. به ابراز سفیر، شرکت هواپیمایی در دوام 20 سال فعالیت در تاجیکستان تعداد پروازها را در مسیر استانبول دوشنبه اکنون 7 مرتبه در هفته افزایش می‌دهد. این اقدام روابط نقلیاتی میانی ترکیه و تاجیکستان را دوستان مستحکم‌تر خواهد کرد، گفته سفیر. حالا میان دوشنبه و استانبول هر هفته 5 پرواز عملی می شود. باید گفت ترکیش ایرلاینز اولین شرکت هواپیمایی خارجی گردید که درباره افزودن خطسیرها پس از جاری شوی سیاست آسمانی باز در تاجیکستان خبر داد. این اقدام محدودیت ها در شماری پروازها، تعداد جای ها برای نشست، اندازه و نوع هواپیماها و تعرفه ها را بکار می کند. در پنجکین کارخانه غنیگردانی میسو قلعگی دیگر باره با فعالیت میپردازد. در این باره در مقامات اجرای حکمت دولتی این شهر خبر دادند. در این حال نصب تجهیزات نو، بنیاد نوسازی سیخ نو، اینچنین آماده کردن خوابگاه برای کارگران استخراج معدن ادامه دارد. مسئولین کارگاه موظف شدند که تا دوره اخیر سال 2026 نوبت اول کارخانه را با جلب 200 نفر کارگر به کار اندازند. قبلا خبر داده شد که قرار است در پنجکین همچنین کارخانه تولیدی سرب نیز به کار شروع نماید. در آن 150 نفر با جایهای کاری دائمی تامین خواهند شد. در تاجیکستان اسوسیاسیا ملی سیاحی تأسیس یافت. این اسوسیاسیا با کمیته رشد سیاحی تاجیکستان همکاری زیش نموده اشتراکچیان بازار داخلدار و متحد خواهد گردانید. فعالیت نهادی نو با گسترش همکاری ها بین بخش های دولتی و خصوصی، حفظ منفیت صاحب کاران و بهتر کردن صفت خدمت رسانی نگرانیده شده است. غیر از این انتظار می رود که تأسیس اسوسیاسیا بخش سیاحی تاجیکستان را در سطح بین المللی تبلیغ کند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Курбі Азор дар Азія Плюс.
1: بانک ملی تاجیکستان قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومان جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 یورو 10 سومان و 78 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومان و 31 درم، 1 روبل بلاروسی 3 سومان و 38 درم، 1 درهم امارات متحده عرب 2 سومان و 53 درم، 1 یوان چینی 1 سومان و 37 درم است. همین گونه امروز 1000 سومی ازبکی 77.18 درم، 1000 ریال ایرانی 6.18 درم، 100 درم ارمنی 2 سومان و 52 درم و 1 روبل روسی 12.18 درم ارزش دارد. مایکل جوردن بسکتبال باز گفته بود است که در تمامی کریره ورزشی خود من بیشتر از 9000 پرتافت خطا داشتم، 300 بازی رو با باخت جنباز کردم، 26 کرات ضربه آخری حل کننده رو با من باور کردند و من آن رو به هدف رسانیده نتوانستم. من باخت های پای در پای داشتم ولی ناامید نبودم و ماس به همین خاطر به کامیابی و شهرت رسیدم. در تجارت هم همین گونه است، به حساب میانه هر میلیون دلار 3 کرات مفلس شده است. خلاصا ناامید نشوید، خوبی ها در پیشند.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
3: Радио. Азия Плюс.

لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آسیا پلوس

0: بندی ترانه‌های تاجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلاس.
1: نوری من ترانه نویست با صدای خجسته میرزا ولی که این لحظه های زندگی را شیرین تر می سازد. با تلگرام کانال رادیو آسیا پلاس آبونه شده با این ترانه ها آواز دهید. شما را انتظاریم.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو آسیا پلس برای شنیدن آسیا پلس. شما کی با هنگام

0: جانی اوچه اصرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام به والدین غمخور. قبضیت در کودک سبب و راه های تبابت دارد. دانستن آن را نیز ضرور حسابیدیم. قبضیت یکی از مشکلات معمول در کودکان است. سبب می تواند غذا، کم آبی یا تغییرات رژه روز و استرس باشد. متخصصان مصلحت می دهند که به کودک بیشتر مایع دهیم و غذای بوی از نخها را تدریجا وارد کنیم. حرکت و فعالیت نیز به کاری روده ها کمک می رساند. اگر مشکلی ادامه یابد، مشورت دکتر مهم است. فراموش نکنید، راه های طبیعی همیشه اولین قدم می باشند. همه روز و هر ساعت، اورفچه های کامفورت بیبی راحت جان اوچه را تامین می سازد و برای بازی و گشت و گذاری به راحت آنها شرایط فراهم می آورد. سلامت باشید.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی راحتی طفل شما.
0: ببین بشنو و برقص. آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: و ادر تاجیکستان 20.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکو
0: رادیو. Азия Плюс.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Бозя кисаи тозаи зиндаги.
1: کنارم باش، آهنگ قلب، کنارم باش، ترانه نو، همانه که شنیدنش لذت دیگر دارد با صدای سیدا.

0: بندی ترانه‌های توجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلاس.
1: روی صحنه چقدر مشقت هاست، افتیدن و از نو راست شدن هاست. با مهر و صمیمیت این قصه را بانوی هنر زولیخا محمدشایوا می سراید.
2: روی صحنه دامنم داغی هزاران طعنه داشت، لیک در لب خنده اجبار، مثل آن که دل تماما غم نداشت. گریه ها

0: دقیق.
1: شریکی اولامی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. صد
2: بینوی جده تاور در سوهیلی بحری سرخ در عربستان سعودی زیاده از 100 آشیانه خواهد داشت. این دلیل جالبه و بسته به بینوهای زیاد طبقه در ماهی اپریل سالی روان است. اکثران این گونه بینوها از کنستروکسیه های شیشمو متالی ساخته می شوند تا هم سبک و زیبا و هم استوار باشند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
4: رادیو آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 21.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان. در بین گپی انورگل دخترش آشی یرما را گرم کرد آورد و رفت. واسه به خوردن شروع کرد. انورگل بعد از شمردن ثروت در صندوق پنهان کرده مانده‌اش پرسید: پول همین چیزها به قرضت می‌رسد کیست؟ واسه با حس مینتداری و مهربانی دستش را به کتف زنش پرتافت و گفت: خواه رسد خواه نرسد، ما به جهاز دخترمان دست نمی رسانیم جان شیرین. جهاز را به امید خوشبختی دختر غن می کنند، نه اینکه برای فروختن در روز سخت. کفش و محسین نوی تو هم از آنی خودت. انورگل سرش را به زانوی شوهرش مانده با آوازی هیجان آمیز گفت: نباشد جریمت، قرضت را به چی ادا می کنی؟ بدان که من غنجینم را فروختن نمی مانم. واسه جواب نداد، سکوت کرد. دستی او در کتف انورگل و سر انورگل در زانوی او. در همین حالت دویشان چند گاه خاموش نشستند و بعد به حولی درون رفتند. واسه حس می کرد که بار گرانی غمش سبکتر گشت. گپهای ساده مهرنگیز انورگل چخچخ او برای واسه همیشه خوش اثری داشتند، دلنواز بودند. انورگل و گلیزار بچه ها را گرفته به باغ رفتند. در آنجا آنها غنوجین و بوزی آچه بچه را می پایند. برای سمبوزپزی علف می چینند. حولی آرام و خلوت. واسه جواز می کشد. در چخوری جوازخانه نیم تاریخ گاوی چشم بسته ساعت است که دور می زند. غیجغیجی تیر و کنده جواز آرامی و سکوت را عیان‌تر می سازد. دلی واسه را فکر و خیال های استیرابنگیز می خراشیدند. پولی جریمه سبیل مانده را چی طور از کجا باید پیدا کرد؟ بقیه خوشپولی، تناپولی، میرانه، ناحقانه و غیره را چگونه باید ادا کرد؟ مگر این که اسبش را فروشد؟ نه، به اسب ماندن خوب نیست. یا همین گاوی جوازکشش را فروشد؟ آنگاه جوازخانه را، این منبع رزق و روزی آیلش، کودکانش را بستن لازم می آید. یا باغ را، یا بلکه باغ یا حولی، یا زمین خود را بگره و مانده از یگان بای، سودخور، عملدار به فایده پول قرض بگیرد. اما این نوع قرض از جریمه املاکدار هم صد بار بدتر است که رفته رفته قرضدار را کفنگدا می کند. لعنت، صد لعنت به این داروغه شوم. آیا ضرور بود که او واسه با نابکار دست به گریبان شود؟ شاید که ضرور نبود، اما از طرف دیگر دست به گریبان نشدن من ممکن هم نبود. آخر آن لعنتی به جانی همه رساند. به همه، به خرد و کلان سگواری می جکد، همه را می گزد. خیالات واسه را غیجیراس دروازه و بعد شرفه پای کسی قطع کرد. واسه گمان کرد که انورگل با بچه ها از باغ آمدگیست، یا شاید قاسم که اسب برادرش را سوار شده با آسیا رفته بود برگشته باشد. اما از دری کشاده جوازخانه مردی را دید که هرگز در گوشه خیالش هم نبود. مردی قامت بلند شاف برود، در میانش قمچین، آره بیشگین سیدالی زویری است. مهمان راست آمده به جوازخانه در آمد. گمان نمی کردی که به پیشت می آیم. بعد از واخوردی دو دسته خندیده قطار زیچی دندانهای سفیدش را نمایش داده گفت: سیدالی را هم از این دره غلطید. گفتم یک اکای واسه را دیده روم. خوب صحت سلامت هستی؟ واسه خواست او را برآورده به صوفه تگی چینار نشاند، اما مهمان قبول نکرد. تشویش نکش، همینجا خلوت است، جای خوب است. من کم ترششته قطی تو چخچق میکنم و میروم. اسبم را در پشت دروازه بسته در آمدم. چرا با او جای خلوت لازم شده است؟ با دل گذران واسه و ناعلاج را در پوستک پهلوی در جای داد و خودش هم در روبرویش نشست. دویشان آشنا نباشد هم شناس بودند. واسه این بوزکش نامی را در توی معرکه ها بسیار می دید، زیرا خودش هم در بوزکشی ها اشتراک می کرد و این بازی را دوست می داشت. اما سیدعلی بعد از آنکه دولت قراول بگی با او چپ شده چارباغ آوازه‌دارش را در کوه چگند خراب کرد، یک بار غیب زده یک دو ماه باز خود را نشان نمی داد. چرا نمی نمایی سیدعلی؟ من از زویر از باغ زاغان کوچیدم. می دانم زویر به من حرام شد. وطنی کس به کس هیچ وقت حرام نمی شود. بلای از این جایی که قدم دولت قراول بگی رسیده باشد حرام است. قراول بگی با آسمان ستون نمی شود. یک روز می میرد. دیهه تو در جایش استادن می گیرد. گنده زود نمی میرد. اول سری چندین خوبان رو می خورد. در باغ زاغان چکار می کنی؟ در تاریکو سنگ چیدم، یک دو تناب زمین کشادم، دهقانی می کنم. بعد به خودم 5-6 تا جوره ساز یافتم. خطی آنها گاه و بگاه در کوه و دره ها می گردیم. واسه سرش را پایین انداخته سکوت کرد. در آن قریبی ها در راه خوابالینگ سری خاصار طویل دره، یک دو بار مسافران به دزدان نامعلوم دوچار شده پول و چیزهایشان را گیرانده بودند. یک دفعه دزدان در بین یاخسو و سری خاصار زکاچی بیک را هم زده پولی از دهقانان چیده او را برده بودند. بعضی ها می گفتند که رازن سیدعلی زویریست. واسه که او را مردی بناموز و با آریت می دانیست به این گپ باور نکرده بود، اما حاضر در شبه ماند. نخواد این گپ راست باشد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
0: خبر، تحلیل، فراغت. آسیا پلوس. برای همیشه شنیدن.

0: Тарона. Радамандии Таронагуи Тоджики аз руи завку интихоби шумо та радиои Азия Плюс.
1: روی صحنه چقدر مشقت هاست، افتیدن و از نو راست شدن هاست. با مهر و صمیمیت این قصه را بانوی هنر زلیخا محمدشایوه می سراید.
2: روی صحنه دامنم داغی هزاران طعنه داشت، لیک در لب خنده اجبار، مثل آن که دل تماما غم نداشت. گریه های

که لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اس خطا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اس خطا بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آسیا پلوس.

0: 74 آناتیر آبی که در آن لذت زندگی است.
1: رقم تلفن اداره رکلام 41 41. سرودی نو در آسیا پلاس.
2: باز یک قصه تازه از زندگی.
3: وطن، این خنده تیفلونی شوخ نوقدم، جان برتن، نور ایمان، نهایت زمین مقدس. وقتی از وطن میگویم، حرف و هیجا از تحت دل گفته می شود. آهنگ جهانگیر می گردد. دو سرایندگان شناخته جمهوری ازبکستان و تاجیکستان عزیز، فاروق حسنوف و شکرالله عبدالله.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش. آسیا پلاس، شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 23.
1: بچه جون، کی خونه دور می شوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: رادیو پیوز، رادیو

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: موجی بوری برای فوجی مردم، شبانه روز، رادیوی ازی پلیوس.

0: ساعت در تاجیکستان 24.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اس خاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اس خاتا بانک برای نزدیکان.

0: رودیناو در آسیا پلاس. باز یک قصه توسعه از زندگی.
1: بلبل با چمن غزل سرایی دارد، صد ناله با دل خمار یاری دارد. فاطمه مشربوه باشد با ترانه نو، چی دل ربایی دارد. دل میگوید که برقص زیر آهنگ تازه جوره از فاطمه مشربوه.

0: ویسه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگینه مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: درخشانده.
1: شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. آسیا پلوس، هر روز یک قدم به پیش.

0: ساعت در تاجیکستان یک.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: رادیو رادیو رادیو آسیا پلوس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلاس.
1: D50.

0: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: یار یار سرود است شوخ و دلیکاس آتشک می بخشد تا شنونده به رقص آمده خرسندی نماید. جهانگیر ظریف و فالو بوترونه یار یار همین حال و هوا را برای من می بخشد. موسیقی

много лет, наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова один.

0: громче. Радио. Азия плюс.
1: یک نظر می گذری چون نسیمی سحری در لبت برگی نوا نفس نفس هیت خوصفا.

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси Хамрахи Хамишаги.
3: دوست که در شادی و غم نیست دوست، زوچی شوی شاد که غم خود هم است. امیر خسروی دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: رادیو. آسیا پلوس.

0: استحصال کننده موفق در تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: بوبین، بیشوناو و بیرخص.
0: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک پلیس.

0: در تاجیکستان 3.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: Рудинал, Дар Азия Плюс. Бозя киса и тоса е Азиндаги.
1: در ایست که انتظار و مشتاق آهنگ خوب و دلکش بودیم. ترانه نو با نام نوری من چه خوش سروده است خجسته میرزاولی.

بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: در محفل خود را آمده همچون منی را افسرده دل افسرده کند انجمنی را فراهانی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلوس.

0: ساعت در تاجیکستان 4.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: 4 سالو انتظار شوین. ایپوتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: تنسی سنانی. آسیا پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: غزلی خواجه حافظ، صدای مدینه اخنزارو و موسیقی بسیار دلکش. الکای با گوش دل شنیدید این ترانه را؟ زوف برباد مده.

0: ساعت در تاجیکستان 5.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده. واسه. رمان.
6: تیرماه رفت، زمستانی خنک سربرف آمد، سر و بر کوه ها روی کشزار و باغ ها را برف غفص پوشانید. آنگاه یتیم با حیرت همخشلاقیان خود در یک کتفش کلند و در کتف دیگرش بیل با سید علی باز به کوه برآمد. پدر و پسر برف را غنداشته به درون خندق پرتافتن گرفتند. سید علی با نشان دادی پدرش کار میکرد، لیکن او هم مقصد پیرمرد را نمیدانست. برف را به خندق یک نوبت می پرتفتند و بعد آن را با پا یا پشت کلندشان زیر کرده شیبه می ساختند. سپس باز برف می کشیدند و باز شیبه می کردند. یک دو هفته همین طرز کار کردند. خندق از برف لبالب پر شده بود که روی آن را با یک قبط گل و خاک پوشانیدند و آن گل و خاک را هم باز با پا و پشت کلندهایشان زده زده سخت کردند. در اولی بهار یتیم زنش بچه های خرد و کلانش را با خود به چگن برده همه را در نشیبی پایان خندق به سنگ چینی انداخت. در مدت 3 هفته بیشتر از 1.5 تناب جای از سنگ و سنگریزه پاکیزه کرده شد. سنگ و سنگریزه ها را به گرد زمین کشیده تواره ساختند. بعد یتیم و سید علی آن زمین را از یک سر پابل کرده برآمدند. پابل تمام شده خاک روگردان و نرم گشته بود که از خوالینگ و از باخای همسایه ها نهالی سیب، شفتالو، زردالو، گیلو ساورده آنها را در زمینی نواباد خود به چندین خطار شناندند. بیشترین نهال ها گرفتند. تمام تابستان نهال های گرفته در اثر نمی که از برفنبار می زهید شاداب و سرسبز بودند. هم قشلاقیان با دانایی و تدبیر یتیم تن داده می پرسیدند که او این طریقه باغ سبزانی و آبیاری کس نادیده را از کی یاد گرفت؟ از برف، خاک، سبزه و شکوفه ها یاد گرفتم می گفت یتیم و نقل می کرد که در دهه کلتچینار خانه برادر او در لب نشیبی افتاده در پشت خانه بعد یک بار برای اندوه بام و دیوار لای خوابانیدن چقوری پیدا شده بود است. برادرش در زمستان برفی بام خانهش را بیل کرده با آن چقوری می پرتاید و با این طریق برفی در آن چقوری غون شده از لگتکوبی چارپایان خانگی که در پشت بام بسته می شدن یا از آنجا گذشته به چرا می رفتن شیبه می گردد. او یتیم هر بار که به دیدن برادرش می رود می بیند یک تا نیم تا گیاهی که پیشتر در نشیبی پایان چقوری می روید عادتا در نیمه تابستان می خشکید، اما اکنون بعد از پیدا شدن چقوری و برفنبار در آن نشیبی علف و سبزه انبوه می